0: ko te Sons of Vow e tua te ano te tai papa e tāna ana o tamaroa tokuturu te tere mai rātou no niwe ki Aotearoa nei. Te aka ki te nei te aotamari ki tamaroa i tō rātou oranga. Ko nāro tō rātou e te tai au tūranga ngatā tikai e te tū pakari e te utu utu anga mai tō rātou me tō tāne e rātou. E nā rā, ko tō tō rātou e te au api i anga. Tā rātou i tā mau mai e pera katoa e te tū tatara apa. Ko te o anonga te ka akatutu atu i te tuani ko Hans Faavai Jackson, Epine Bob Savia, Brit Taifu e Bula Koale. Ko tata i te tua e Vela Manu Saute. Ko tauturu ia ia e ana pela polata i vau te akatutu me ana i atina. Ka kamatatu te etara te ngoro mawaru no tiununi, ka oti atu i te rari ma no tiurai, ka rawe i etea ki te ASB Waterfront Theatre i tamaki makaurauni. E torunga uru tāra e te tikiti, atoro atu i te atc.co.nz no to o tikiti. Me pana ana koe ki runga i tara kupe roro uira, koe ia te atc.co.nz, iki atu koe ia mawhana. Nā tīria e karanga mai ria re, te ia te tikiti. Sons of Vow, ASB Waterfront Theatre i tamaki maka urau nei, rata inga uru mawaru o tiunu ki te rarima no tiurai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Ki o koutou me te maa te he koutou e te aro atu ki te iti te to tato nuti nuti a te angane, tatau ia e Gini Pera. No te pete tue uke o te kou i te ia opinga e putama nei, riro te rere te tamana mana tai te rere anga o te opo i rere i au te aro ane. Tō te ka mau i nei e kou, tō te wai paunamo e ua. Te rea tui te rimunga uruau a karerere anga i au te aro ane, te cancer i atu, e ko te taipae, kua te lei ia no te ia kou. Te tue ni i te tupo tui te opinga epitamani. E te tua tonga o Hamilton Kirikiriro i Mystery Creek, akamata tui te rui turu i topāke ni ki te anaka i te opinga epitamani, kua rawe i atu te Field Days. E i te mata iti tere atu i te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere atu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu i te opako te akariri ia. Tai tau sini e tai anere au a kariri no te rā e ara. No atu uki ara e tuato a karawarawa teia no te tuanga o te pentin. Kare te tangata i mai tuana re kare rātou e ere ki te anga. Ko tanga anga katoa rātou i te au public transport ki te rātou ki te au a koroang. Ko te tai kamupane security i Queenstown tahuna, kua paike atu te akawa i tāna license. No te mea e rima nā waronga anga anga e doa men rātu i roto i te o bā e te ngā i unukawa anga i Queenstown tahuna. Ko tāpaka i atu oki e te akawa e varu au tangata. Te ki te i e mai e rātu e kare ko tā rātu anga anga o tra e te anga anga nei rātu ki ko i te au arekawa ni ara anga anga taka ke katoa tā rātu. Ko te oko oko i te au paura anewanewa. Ko ake te te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kimi kimi anga nā rātu e rua maramai tēni i ki te ia me e rātu iria tere atu e tai anere rungo uru tawasini tāra cash tia tere atu i te honungo uru karamo cocaine pera katoa e au paura ane wana wā taka ke mai te tae me te ketamine GBL e te MDA. I te aneria, te kimi kimi o onu atu nei rai te akawa, e te akamata ki te nei, i te awaronga e rawe nei te apeu i Queenstown tahuna. I te varairi i topāki nei, ko ki te ia mai te tae puti e ono tapua e te maata i te puti nei, e kupenga pute orunga mengiti ka e pera katoa e toru ika i rutu i tia puti tingi ni. Ko ki te ia mai tia i Hihi Beach e runga urumaiwa kilomita i te tua barangai o Kaitaia. O karanga te akawara e ika o ua tia. Kararatu i rie papu e tia ngā i te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kare uki rātou e inoroa re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tra ua. Te patine rātou ki te tangata i Hihi Beach e Kaitaia, ki tau turu mai a rātou, pēne e kua ki te rātou e ko ei te ona o te puti te ki te irunga te tapata atai i Hihi Beach. Ko te upanga re te to tātou nuti nuti a te angani, ka komo komo ko tātou ko Gini Pera.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.

Ua, e rawe e nei, i roto i te tuata o tika, i roto i te tuonga te poti, no reira mane te ki te atu i ta tātou ano, e tāne ki te atu runga te te kātou toa. I nā, te itu o te nuti, kua mātou o tātou i Antipa e Chambers, i roto i te tuata, kua akararangi i atu aia, e tāna tāne, kua tenis Chambers, i te mea o ki e, kua riro ana Antipa e, i te turu turu i te akatupu i te akamaru i rui i te tuanga tikai o te au are e akariro i nei au ngai oro te anga no o te au turo to kaha tō toa me te mata i tita i tau sini wananire e iunga uru marima ku akamata takere a ansipa i te ravirave i teia no reira i teia e pito mai topa ki nei ku akararangi i aia e te tuanga tikai o te turo to i te mea o kie koi e te tai te ikitana ia mai e tono kōpū tangata e pera katoa te ipukarea i tāna i rave no te anganga i te akapopu ngātu i tō tātou ipukarea no reira mānei te ki te anga e ku akararangi ia a Antipa i Chambers i rato i te tuato no tāna anganga i rave no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipa i ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna i rave no tō tātou i pukarea mānia katoa i te kite atu i te anganga i te mea uki e kāre e rava ana te akararangi a ngai tō tātou i te tangata e tā rātou au anganga kā tō tō e rave ana no te akapopunga i tō tātou i pukarea no ko te ia te tai vaine pōpunga rava atu i te rave e te tūtaki kore i aia ua o rai te akamātutu i te tūranga o te akonokono i tō tātou tūro te pereha katoa te tanganga te ungusuare e no ua ne kare tangata i roto no te kimpu o pungātu no te okopu tangata kātō toa no re mane te ki te atu i eku akararangi i aia i roto i te tuato te varu o tō tātou nuti ko ki te tātou i roto i te tuato te oti nei te matāra mata i uta te tūnga tika i uta i niko pera kato awa chiu ki atupo. I roto i teia, ku mānia tākiri te matāra, ku ātea, i pera katoa e ngā i te tai kā rauka i tō tātou i te tangate. Te aerea su nā runga, ma te mataku kore, e kā akau i a rātou, e te arongo a kōru nei runga i te matāra māta. I roto i teia, atu i te tangate, e mānga nui te o ngā ngai supu nei, no te akamātu tū atu i tō tātou aru nui. Te tū atu, ku awa chiu atupo, e pera katoa a niko, e te mani e katoa ni te ia no te o nganga kato toa. A te iwa o ta tātou nusi, tō tātou mitua tāne a papa Jim Gosling, me koe ko James Gosling, ko oranga i ato na tūranga MPE, i roto i te tuato, i tāna nganga i rawe e eia no roto, i te nganga kato toa o te ipukaria, pera katoa pa i no Pasifika ko takapini tōna rongo, ko tāi tōna rongo ki ngā pore e a o tō tātou ipukaria, pera katoa, i tō te ia nei a kātō tō no reira. Ko te ia ko o te tai mitua i akararangi ia i roto i te tuato. Te rua o tō tātou tō mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o te ia no te anganga i rarua ke i te turuturuanga a te rikitāne ko e oke ko ngā mātai o, mikoro ngā tokorua mātai o, to te tuata ko oranga i ati tōna British Empire Medal, BEM, i te tūranga anganga tāna i pai mei ei, ki roto i te tūanga tanutanu, pera katoa i taka mātutu atu i tō tātou puri mitua o te CICC. I roto i te tuata ko a riro a ngā mātai o i te tuata o ne, e kua ka ngaro i mei tāna ngai anganga i nāra, e no ne e kura tō tāna e kāresia ko eogi ko te matawera, e te rawe maru ro i nei rai aia i tāna anganga i roto i te tuatau no reira mā ne te ki te atu i te ia vairua e tupu nei ki runga i tō tātou i te tangata. No reira ko te ia te oranga te akararangi i roto i te tuatau te nuti, te taingo o roto tātou nuti ko ki te tātou i te marumaru atua ko tukuna ko i asu e ki roto i te tai i te mea ki e no te ravarave ana te aronga maru i rui i te akamania i te e mitua waini para katoa i te akamatu tu atu i ae tō te tanga angatu i te ia tūranga nei o te waka e para katoa te tiritirango nā runga te moana ko ki te tātou te tātou anau ko o te ia Cook Islands Working Society nā raro mai i a Ian Carica me kore kukamu e muta epu i te akatiritiri mai anga mei te taimi mua mai e tai mai ki te ara e pera katoa te puna marama ko ia ki ta tato te maiti ko pēia i pēia pātai ko ki te tato e
e tūranga tētē tōna.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Kia rana e te iti tangata. Te e tatatou nuti, i roto i te reo kuke airani Māori, no te iora, tatou ia, e Moana, David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te atia tu te akawā e te ngauruma a tangata i te tua paitoke ro o Akarana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akane newa. Me kāre, i roto i te reo papa a methamphetamine. I rata katoa o ki te e eo anga a te akawa i te are o te iao tangata, ko ki te ia mai te tai pupui i roto i te pi amoe o te tamariki. Ko ha ki te katoa mai te tangata teitei o te akawa Detective Superintendent Greg Williams, i rata o ki te e eo anga a rātou i te pai tua tokero, ko ki te ia mai e iwa pupui, ko i o ki te tai pitara, ko ki te ia mai i roto i te pi amoe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te ōrāwenga, te kariro, i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, mekare methamphetamine. Ko ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, ko tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa ko mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I rata pū i te iau rongo uruma i tu tangata, e te inga uruma a kua tiasi i asu rātou no te akarareanga o te katu akane newa. Te tua api. I rata te akaputuputu anga tāre numero au, te i tuku i asu ki rata i te api, i rauro ki te akateritere anga te kawamani, ko akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te ia tāre numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Kua hakita mai te PPTA President Chris Amber Crombie e ko te api public me ra i a rātou o kaereanga nā te o tamariki. Ko aha ki te katoa mai aia i rato i te api public, rai ake te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti o penga no te iao ra. Aka atapaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Ko aha ki te mai te ngā i rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te akātipaka anga ka riro i te tausuru i te tuanga o te apai mai i te au munu iri, me te tei au ngā i au, e pera katoa ki a māma mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata i Samoa. Ko aha ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki te ia i te akatapa mai i te tua tiaki anga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Ko tāi mai tātou ki te
2: tāngā te reo Māori.
3: Te ora, te rāna, e te amanu.
4: PMN Cook Islands.

0: whakamata mai te Auckland Transport i te oroanga ki te toru bus e oro putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo oru maare ma mene te rōrai. Me i te pōpungi ora itu, ki te ora itu i te pō i te ora rōrai monte ki te tāpati. Ki te numero bus torunga oru mā itu manurewa ki Highbrook, te numero bus torunga oru mā iwa manurewa nā otara e MIT, ki te numero bus torunga oru mā toru no papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga, te ka atu atu ki te Airport Link buses, nā runga i te au oroanga bus, turunga uruma turu, turunga uruma itu, e te turunga uruma iwa. Me ta ii, atoro atu i te Better South Auckland buses.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Me te moemoe arai te tū, ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare, awhale. Te riro nei te prokurāmu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua, no te okoanga i tētai are no o nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te CPC dashhomes.org.nz me kare tāniuniu ia mai te numero kare varu, kare kare, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki aho te numero kare varu, kare kare, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
4: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia rana e te iti tangata. Te e tatatou nuti, i roto i te reo kuki airani Māori no te iora, tatou ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e tenga uruma a tangata i te tua paitoke ro o Akrana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou te karanga ia e ko te katu akane newa. Me kāre i roto i te reo papa a methamphetamine. I roto katoa o ki te e eo anga a te akawā i te are o te iao tangata, kua ki te ia mai te tai pupui i roto i te pia moe o te tamariki. Kua haki te katoa mai te tangata teitei o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te e eo anga a rātou i te paitua tokerou, kua ki te ia mai e iwa pupui, kua ia o ki te tai pītara, kua ki te ia mai i roto i te pia moe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Kua aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou e te o rāwanga te kariro e te akatapa mai e te tūronga akakino a te ia katu akanenewa me kāre methamphetamine. Kua ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei i roto i te marama aukute kua tukuna e atu e torunga uruma i tu warrant e pē rākotoa kua mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I rata pū i te iau rongo ruma i te tangata, e te inga uruma a kua tiasi i asu rātou no te akarareanga o te katu a kanenewa. Te tua api. I roto i te akaputuputu angatare numero au, te tuku i asu ki roto i te api, i raura ki te akateritere anga te kawamani, kua akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatare numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Kua hakita mai te PPTA President Chris Amber Crombie e ko te api public me rai a rātou o akaereanga nā te o tamariki. Kua aha ki te katoa mai aia i roto i te api public, rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti o penga no te iaora. Aka atipaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Kua aha ki te mai te ngā i te re pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rereanga me Apia ki American Samoa. Ko te e akātupakaanga ka riro i te tausuru i te tuanga o te apai mai i te au manu iri, me te tei au ngā i au, e pera katoa kia māma mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata i Samoa. Ko akakite mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki teia i te akatapa mai i te tua tiaki anga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a teia noema e tū mai nei. Ko tāne tātou ki te
5: ikanga o te mihi.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Kia ora ana e te i te tangata. Te e tatatou nusi, i roto i te reo kuke ai rani Māori, no te iora, tatou ia, e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te atia tu te akawā e te ngauruma a tangata i te tua paitoke ro o Akrana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akane newa. Me kāre, i roto i te reo papa a methamphetamine. I rata katoa o ki te e eo anga a te akawa i te are o te iao tangata, ko ki te ia mai te tai pupui i roto i te pi amoe o te tamariki. Ko ka ki te katoa mai te tangata teite o te akawa, Detective Superintendent Greg Williams, i rata o ki te e eo anga a rato i te pai sua tokero, ko ki te ia mai e iwa pupui, ko i o ki te tai pitara, ko ki te ia mai i roto i te pi amoe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te o rāwanga, te kariro, i te akatopo mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Ko ki te mai i roto i te iarare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, ko tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa ko mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I rata pū i te iau rongo uruma i tu tangata, e te inga uruma a kua tiasi a tu rātou no te akarareanga o te katu akane newa. Te tua api. I rata te akaputuputu anga tāre numero au, te tuku i asu ki rata i te api, i rara ki te akateritere anga te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e rongo uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatāre numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Ko hakite mai te PPTA President Chris Amber Crombie e ko te api public, me ra i a rātou o kaereanga nā te o tamariki. Ko aha ki te katoa mai aia i rato i te api public, rai ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti o penga no te iao ra. Aka atupaka anga o te ngā i pairere i Samoa. Ko aha ki te mai te ngā i rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te akātupaka anga ka riro i te tausuru i te tuanga o te apai mai i te au manu iri, mei te tei au ngā i au, e pera katoa ki a māma mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata i Samoa. Ko aka ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki te ia i te akatapa mai i te tua tiaki anga o te au pātete i te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Ko tā me tātou ki te
2: utanga te reo Māori.
3: Kia rana, kia mani.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tōtua kitikite, nō tia e petama.
6: Tōtuaka ki te teia, tōtuaka māra ara no tātou i wanganui nei, e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te putoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka inangaro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipai pānga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki arani e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te akatangi anga a tō tātou pahenua. E mea tau pia a koro maki tātou no te tei au kōtai anga e te ka akawa ia to tātou manako. Ka arota i tātou i terewe anga i teia. Te mea maata koe au ki te api anga i to tātou reo ki tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou reo. Tā piripiri mai a te aia i ritoru ora ono wakamata a koa tītora itu. E tai rā e ora i te api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Ari ama ki a mata ora tātou no te iatuanga i te api anga tātou reo uke ai rani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei tō Aotearoa, te ia te nuti matara, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, kua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimunga oru mawaru. Kāre koe anonu ia i te aka ki te mai ki a mātou e, ko tēto o mata i te ki te rimunga oru mawaru me kāre, ki te rimunga oru maiwa. Te rāra, kā tuku atu mātou, i te ta i au pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te i au pākau tūtaki kore nei, ko ia uki ko te bow screening kit. E te mea, ka tuku atu mātou i te au pākau screening kit ni, i te au rua mata i te rō rae, te o atu to o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te au e mai te i au make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau, ko te ia i oi o anga, viviki e te māma, kare katoa au muni e pau, māri ua, koto o tuatau.
2: Ko aka maata mai te Auckland Transport i te au oro anga o te bus, nā te tua tonga o tamaki makaurau ni. I te ni, te oro putuputu nei te bus numero turuma uru maiwa mei manurewa nā otara e MIT e te au tenga uru marima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpana te orunga uru mata i te pō i te au rā rorai e itu rā i te epatama. Me tā i atro ti te Better South Auckland bus.

0: make this our language week.
1: Kia ora anō koutou katoa, toi e
0: apara kora mai. We've decided we're going to start promoting it early.
1: Tia te anō, apatokomanawa,
0: te
1: pai meni tō rātou, ki te tō rātou, marama tō rātou pakari, tō rātou ki te pakari, i te akakite atu ki a koutou. Nō reira, i tia tuatau, i te au itiwaine o apatokomanawa, te koutou te taua.
2: Mei take e tere mōna. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa nui o te atua. Nei tā tere mōna rai aka ki te atura ko mātou teia, te o porotu te o mama no akatoka manawa mai. E mua ke ka akamatātua i au te aka ki te atua ea tā mātou kā rawe. Ka ino aroa te aka ki te ki te atua e ko ahi mātou i konei. Ko au, tōku ingoa ko ngā waini John, ko teia i te pai aku, ko mii, pepe, ko te ia i te pae mai aia, ko ke uta i rea te karanga katoa ia, ko anti wowo. Te ia i muri mai ko nei, ko tau tari po te ia. Te ia i muri mai aia, ko ina teriki awa. Te ia i ko nei, ko tere api i teriki. Te ia i rea i muri iaku, ko tere api, o tungane api anga. Ko mātou te ia, te itai mai, no te ia kakoro anga, i roto i te ia raa. Te irira tā mātou kārawe atu. E roto i te ira, ko i oke te akari atu anga te tātou, e aka pē e ana te tāwiri ei, e runga i tō mātou enua ko akatoka manawa. E runga i te enua ko akatoka manawa, i mua ke rai te ira, tā koutou e ki te mai nei te iau tiare. Kāre te iau tiare i akatoka manawa. E tū ke rai tā mātou tiare. E noa tura te ira, ko au te aroa oki te ira. Te ia te tau reira, no tā mātou ka akari atu, e aka pē e ana mātou e te tāwiri ei, e runga i aka toka manawa. Ko te tū o te au tiare rawe i ana no te anga tāwiri ei, mei te tiare Māori, te tīpani, e te vai atura, pera katoa te rau rākau, mei te rau miri, te rau otume, te maire, e rawe i ana te no te tāwiri anga i te ei. Pērā katoa te ua rākau. Te ua rākau me te aratai. E aratai, pērā katoa te poro iti. Ko te ua rākau teia, e tāru i ana ki roto i te ei. Ka kakitia tua urira, akarakara mai kotoa i tā rātou e rawe ne, tā rāwa e akatutu atu ne. E te au akakoro anga, me kāre te au ngāi, e ei i ana te pākau e ei. Te ngā i mua, ko te akakoro anga o te ei, e tui ana te au māma, e tāwiri ana te au māma, no te aka ārāwi anga manu iri. Me tae mai te manu iri ki tō mātou e nua, nā rua mai te au pai. Te e tua taura e pai rere. Ka tui te au māma i te ei, e aka ei te au manu iri, me ere mai ki runga i te e nua. Te rua o te akakoro anga o te ei, ko ia oke, me mate te ta iroto i te ngutu are. Me tanu ia, ka tāwiri te mā, teo mā mai te ei kātui, e aka ei ki runga i te waarua, o tō rātō te takake. Te ta i tuātau e ravi i ana te ei no te ta i au aka koroanga, me te tere e enua, tere tere oire, e aka ei katoa rai i te au manu iri. Te ta i tuātau e ei i ana te ei, te tuātau o te ura papaa, e runga i te enua ko mauke, tuatau o te ura papa a, ko te ei upoko, ko te tutu ei upoko, ko te waine ana ke ka a au i rira ei. Ko tō te tāne e ei roroa mi te ia rai, e ei roroa tō te tāne. Ko te tai tuatau te ia, e ei i ana te ei, e runga i akatoka manawa te tuatau o te ura papa a. E nui te tuatau, e ei i ana te ia apinga e ei. E nāro katoa o te ara rātu no te ei maire, me te iarai e aao nei au. No te mea, i runga i tō mātou enua, i tōku tāmana ko anga e te enua nukuroa, pēnei e mangaia, kā reu pāpūroa i te reira. E tupu ana te rau rākau e maire, i runga i tō mātou enua. O te rau rākau, kāre ai e tupu ua kiro te tai awa tiare. E tupu ana e kiro te makatea. ki roto i te ngā e kare te tangata e noona ki reira. E pōki, pōki te tōroto i te makatea. Te ngā i te reira e tupu ana teia. A rau rākau e maire. Ko te au māma ka ere ki roto i te, te makatea. I te tiki mai teia maire. E, ari te anga anga iti. E āka anga anga. Te āru anga i te maire. Ki roto i te makatea. Ka puta puta te wābia. O te au māma. No reira, mātou iau te aro ane, ka tuku mātou i tāmaka. Ki iau i akatoka manawa. E omono te au māma, ki kore tō rātou wāwia, e puta puta i te pōki. Te puapenga katoa i rauka mai roto i te ia e maire, kua tae te rongo ki te enua wai i, te, te maire o akatoka manawa. Kua rero i reira te ia maire, e... Kua inaaro, kua, in, kua noinoi a wai i te maire, e, kua pati maire la ki akatoka manawa, me ka tika, me ka rauka, te āmani te, e, te ei maire, ki e tuku ia ki wai i. Nō reira, te au tuatau ere ia mai, te mai ki tia tuatau, te tuku nei rai te ei maire ki wai i. Pera katoa ki rarotonga, no te au tūresi oki. Me ere mai ki rarotonga e pera katoa ki wai i. Ko teia te ei e tuku i ana ki teia au enua. E kua riro katoa te reira e apai mai te tai ngā tāra tau ture te horaanga o te au metua waine i runga i te enua i nā roto i te opoanga i te ei maire. E, enui, enui wāturai te au anga anga e rawi i ana no te no te ei no te ei no reira te ta mātou rira te ia kāri atu nei ki mua ia kōtou e te tāwiri anga i te ei i roto i te ia tuatau ki te mai kōtou mi tō mamā te rmona rai e ei ara kua ei ua mātou i te ei te ei a te tinito te tiare o ki a te tinito no te mea oki mi te ia tuatau nei ti roto tātou te tuatau anu kāre e tiare runga i te enua ka ere rira tātou, ka tiki mai tā te tini tō, ka oho mai tā te tini tō, tāwiri tō tātou au e. Te ara e, a, e omu atu nei mātou, e au tiare, tiare tika tika ai teia. E no ki mātou ki tai te toa, oko mai rira, no teia, no te nena i anga tūtū, i roto i teia, i roto i teia rā. E, no reira, e, pene e, ui anga tā mā māteru mōna ka ui mai, e nā ko te reira reira e pau pau atu.
1: Ah, meiki, meitaki. E tai, me kore e rua uianga. No runga i te ākono anga no te ei. I tōku akaruke anga i te enua i rarotonga. A ki te mai tōku tungane. Kiri ti te ei, ti tire ki roto i te tai. Me tāna ka te rā ei, ki runga i te enua, te akari anga te rira, ka oki mai koe. Ka oki mai koe, au e re uki o, tia ki uki ki o, tia ere re uki tia, ei. Nairira, e ākono anga te e, e ākara anga. E nairira, i rungai te inua o a katoka manawa, e au ākono anga te tai, no rungai te, i te ei, ine, mitirira o ki ara. Tra o ki ara e, e tūtua marekata ngākau te akarongo, me kore e tūtua a kare mareka roa te ngākau te akarongo. Te nurea tirira tāko hui anga i tia teimu o kera. E ākono anga te tai, no te ei.
2: No te a, me take te re moana, no te a, ākono anga rai te tai. Ākono anga rai te tai, mi tā au e akari maira. Te tai, e, me ere o ki tātou, me ere mai te pai. Ka ke o ki tātou ki nungai te pai. Ka ema o ki tātou ki raro tonga ea. Mi te ere re re te pai, te au e re rai, ka ei e ki nungai e tātou. Te tiri ki roto i te tai. Ka te tiri o ki rira ki roto i te tai. Ia tātou rira ere rei tō tātou auwe o ki tō tātou enua i akaruke tātou ea o ki te rā eirira. Pā pānu ako o te rā eirira i utai te enua. No te ako no angara i te rā e rave i ana. Karara o ki oi pāpue, me te rave i nei te ia tuatau no te mea, te re rea o ki tātou nā rumai te pai rere.
1: E nā i rira, tāku ākara anga i rira e, e nui rā e o ki te, te rau e aaki i anei. E nui te tiare e aki i nei. E airira te rāwe ngā te inua e rāwe nei ki a tupu mutukore o atu te au tiare te maire. Te au o ke akaranga mai ni, te tuku i nei te maire ki wai i. e airira te anganga te rāwenga, ki kore oki te iau, te iau tiare e te iau raurau e ngaro.
2: Ai, me ta ke te remona, kakamatātou no unungai te maire, ko te maire, kare ai e tanu i ana. Kare te maire e tanu i ana. Te nui, te māma, te ere, te tāpū mai, te maire, ko te nui atu ai e te tupu. E rākau ai e roto i te makatea, kare ai e tanu ia. Nā te tuara ai e katupu ua mai. Te tai mata iti i oki ana te tai metua tāne, e tāna tamai tiki mauke, i te inangaro i te akatupu. Ka tiki mai no roto i te makatea, ka apai mai ki kiutane i te enua, e ka akatupu oki, kia ka kuakamata ka inangaro oki te tanu. So kua tanu rawa, tanu rawa i te maire, kare tupu. Kare tupu te maire.
1: Oito e.
2: Ai, kare tupu. Tō te ko te ia, ko te maire i reira, kare e e tanu ia. Ka akaruto na ngā ira e tala kāno, ki roto i te makatea. Te tumu o ki te iei mana ko i te ngā metua, a kāro o ki te teo māma i te ere ki roto i te makatea, i te tiki mai te iei maire, no te pooki o ki te taratara i te pooki. Ki aka matara rāwa i te tanu, kāre ko te ta i tumu i tupu. Kāre rāwa i tupu ana.
1: Ko ta auri rea ki te mai ni, kāre te maire e ngaro, me tipuna, me tāpuna ke o kena, ka tupu ako au mai. Ka hape e irira te tiare ere, te tiare Māori, tiare Taina, e te tai oke inano oki te tai ia. Ai.
2: Ai, me take e tere mōna, e te enua oki a akatoka manawa, me ere koe te tūtaka iaia, takapini te enua, kua takapini rae te arātai. Te arātai i a mauke, nōrero oki a mauke i karanga iaia e the land of the or a garden iroto o ki tāte papaha karanga o ki a mauke e garden ua ai te a mauke irira me te awatiare takapini a mauke tae ki te tai ki te ope tupu ua te au arātai tupu ua te au tiare Māori me ere koe nārunga i te aranui tupu ari te mea tanu ia me tupu ua Tupu ere ua takapini, takapini te enua. Toro tora e te ngutu are, nā te tangata rai, tanuake e te tiare. Te waira, te tupu rupe rupeira, te au tiare. E akatoka manawa kare e ngaro. Ko te mea ua tāku i oki angai o te tai mata i tiki mauke, ku akaro au te tīpani. Akaro au te tīpani, kare oki e nui ako owana te pū tīpani e tupu nei. Iwi ana rā oki o ue, e ara o ki pēra ai. E o paura ai o taku pau anga e. Kua riri pa ate atua no te rae, kua rere ua o ki te o māma, ki runga te tiare Māori, te tiare Taina, kare ina oro o i te tīpani. Ki oki ako o atu rā o te tai mata iti, kua aka mata ako o. Kua aka mata ako o te tīpani, te tupu, kua tanu ako o te enua i rira i te tīpani. Ai.
1: Ina i rira, i runga i te tūranga api i anga o kia. Ko ki te ukutanto, tātātou ānau i Nutiremi, karo ki rātou i tupu mai i roto i tia ākononga Tāwiri E. Ine, no reira e me te tamariki mākeike mai o ki e pakari atu o ki te uke, te karo te akarātu nei, te ngā māma e Tāwiri mai ni te E, viti viti ua tirima, ea. Ka kapi e tātou i rira i te api i tātātou ānau, o te uke e pu api i koe. Tiro toko i te api o tātātou tamariki pōtiki o kia rātu. E airira tā au e inangaro ni e umumu ni kia rave ia, kia ora te a akonanga Tāwiri E.
2: Me ta kia te rumoana no te a. No te mea e pau o bitie nā tātou, kare tātou e inaro kia kore ea. No te mea ko tō tātou rāke i rāia. Teo māma, teo pāpā, tā tātou tiare. Tuko anga ki rungai tō tātou poko, ki rungai tō tātou karoponga. Te tumo, e kore e ngaro i rira tā tātou peo, te ia o te Tāwiri ei, api i tā tātou ānau. Me e mātou, e kara e roto i te tā mātou api i pōtiki. Te tai au api i te e, api i nei mātou i te tamariki, i te Tāwiri ei. ta matora o ki di laira vena ko te e ko te tiare tinito o ki o te tiare plastic o ki e api ine te tamari ki te tāwiri e e kari o ki i reira o pene e ki roto i te au api i runga mai te api i tuatai te api i tuarua te api i ane ta tatu api i tuatoru te api i arai te tamari hia Te rā kato i roto i te ngutu are mi te ia nei. Ko te tai ka nangaro te aka ki te atu, ko te tai me tuawa i ne numero ta i te ia. Te ia wa i nei ko nei, te tāwiri te ia. E ia te, te tangata i te tari tā rātou e ki ko ia i te tiare, te tāwiri ai. No reira, ka api i mātō, ka api i tā mātō au tamari. Kia, ki te, kia kore te ia peu e, e ngaro. Mm.
1: Ki te uki o ngā waini. Te anga ngā tāwiri e. Ka riro oki e ka mātutu i tā tātou ānau. I te rawi tā tātou api i mathematics. Me kore te api i api i social science. Kara ka aruki uki te a te reo Māori no tīrira. Ka rauko mai te marama. Te marama o te... O te
3: Kia ora tātou katoa i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki atani. E reo o te i te tangata kūki atani. E mana ganu i te iri nā ki mai
4: nei ki roto i aku. Te kura, ni uti i te reo Māori.
5: Tangi kia tūro e te itinangata o te kuki arani, me te ngā e koto e tai wātui te kote. Te ato tato nuti no te iora, te tatau ia e te Māori i koroa. Te pōma i te tua api. Kua ka pāpū mai te Unitech Institute of Technology i Tāmaki Makaurau e, kua rauko mai te tai a kamātakutaku pōma i te api i Mount Albert i te iapopungi. Kua ka kite mai te upoko o te Incident Management, Dan Brady e. Kua kātia ia te kātō toa me te api iatu kia kākarum te ia malamanata e te akawā e te tuanga pāruru. Kua ka ki te katoa mai ai ae, kua rauka mai te all clear no te oki aka o atu ki te api e nā rā e te kāra
6: ko te o tamariki ki a. Te tātou nuti, i roto i te reo kuki ai rani Māori no te iora tatau ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e tenga uruma a tangata i te tua paitoke ro o Akrana. I roto o ki te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te āmanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akanenewa. Me kāre, i roto i te reo papa a methamphetamine. I roto katoa o ki te e eoanga a te akawā i te are o te ia o tangata, kua ki te ia mai te tai pupui i roto i te pi amoe o te tamariki. Kua haki te katoa mai te tangata teitei o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te e eu ang a rātou i te paitua tokero, kua ki te mai e iwa pupui, kua i o ki te tai pītara, kua ki te ia mai i roto i te pia moe, o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Kua haki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te o rāvanga te kariro i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Kua ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, kua tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pē rā katoa kua mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I roto pū i te iau rongo uruma i tu tangata, e te inga uruma a kua tiasi i atu rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatāre numero au, te tuku i asu ki roto i te api, i raro ki te akateritere anga te kawamani, ko akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei au api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki, te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatāre numero, ko kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki, te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga. API. Kua haki te mai te PPTA President Chris Amber Crombie e ko te API Public me rai a rātou o ka aere anga nā te o tamariki. Kua haki te katoa mai aia I roto I te API public, rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū API. Nuti o penga, nu te iao ra. Aka atipaka anga o te ngā I pairere I Samoa. Kua aka ki te mai te ngā I rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te aka atipaka anga ka riro I te tausuru I te tuanga o te apai mai I te au manu iri, me te tei au ngā I au, e pera katoa ki a māma mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata I Samoa. Kua aka ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki teia I te akatapa mai I te tua tiaki anga o te au pātete I te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a teia noema e tū mai nei. Kua tai mai tātou ki te utanga tātou nuti mai te ora, kia rana I kia manu.
7: PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasele o te tua.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: Pikura, ka rere no te iti tangata Pacifica. Nu te iti reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
5: O rānei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai, te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
6: Kia rāna tātou kātou tō te tanga te akarongorongo mai nei ta tātou nuti no te ipukaria atu nei. Sāpati a mātou te ipukaria e te monite i a koutou i Aotearoa i Parakato i Aotearoa. Te nuti mua. I roto i tia ngā rā, me kore tia ngā ipito mai topa ki nei, kua maata te anganga i rawe ana, me kore i tupu ana, ki runga i te tuoto tātou i pukaria. I roto i tia tua tau tika, te tua ngai tākisamu, i roto i a muri e te tika waka, te akara nei te kumiti o te i ngā oere, i te au ngā i e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, i roto i tō rātou oere. Roto i tia tua ngā nganga nei, te anganga kapiti nei te ICI, te Environment, parakatoa te pupu nā rātou tia tua ngā. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka arawe i atu te atu inua pera katoa te o tuonga aere ki te nei mai nei rarawake i te tuonga nei o te vai i te aka mātu tu atu i te ia no te anga oire e i te meo ki e me uana e maatara e te vai e noona ki roto i te o ngā i kakapo ngā vai pera katoa ki roto i te o paitaro e te o ngā i e mauana te vai. No reira ko te te teimana kumane te tupu ana nō rātou nō runga i te tua te enua. Kua rawe i atu te tei o tua ngā nganga i raroa ki te tāpura kai. I roto i te tua tau ki te tāpura kai. Ko te o areteia, ma kore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto i te tua ngane ka akatika i te tei ua atu tangata te ka inoara te aere te okoko i tā rātou apunga aere. Te aka maruru i e neto tātou i te tangata ki a mātu tū tā rātou tūranga. No te pohima i tā rātou ka inoara rātou i te oko atu. I te tūrato pera katoa ki tō tātou i te tangata katoa. No reira mānea te ki te tui te vairua. I roto i te tuato e maata katoa te aronga e aere nei i te kawe tā rātou apunga aere i te oko oko. I te o tūrato pera katoa tō tātou i te tangata. Ora ve i atu te tenga uru mā iwa. Pepa api i te no te kāinga primary care mental health course. Tia tuanga anganga nei. Kua mātutu ana, ma māmere ana taikoko, perakto te kumiti anganga i te teimi mua i akamatae. I roto i te tuatau, te irina ki anga te itatanga ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei ki runga i tō tātou inua. E i roto katoa i tō tātou ngutu are, perakto te oputuputu anga tuke tuke i te ankara atu i te ia maki mana. I te aka mātutu atu i te ronga e akonu nei i tō tātou aronga maki maki. Me te ia katoa, kua maata te aronga te itai atu i Kua turuturu ia te ia e te tuanga maata aere i roto i te ipukaria o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tuke tuke e riro nei rātou i te turuturu atu i te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o iti waine, te pupua te iti waine, perakato te o iti tangata katoa te rawe ana i te anganga me te teime mua mai rā. Ra mane te kite atu i te tamaine a katere au o te Ministry of Internal Affairs ko eo ki a Grace Chenoweth i te turuturu pakari i te ia no te ia akakoronga maata no tō tātou i te tangata. Mane te akaratu i te iriri kāpu e kua maata katoa te runga i tomo atu ki roto te akamātutu atu i te ia. Te mitua tāne, mitua tāne anganga te ia, mitua tāne kimi pōpunga katoa te ia no tō tātou i pukarea. I roto i te tuatau ko oranga i atu ki aia te knighthood, Nōraro kei te akaerenga a Te Rikitāne, ko tai atu, tō tātou mitua a Trevor Charles Clark, wekore ko paupā Trevor Clark, I te tiki atu I tōna Knight Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te wei nei, e maanga nui te o mitua I tūana, I te atūranga ngāti te nei, e irina kia ue, kua riro atu te atūranga nei I te akararangi ai, nā roto te mata o Te Rikitāne I Nutireni, ko eogi a Dame Cindy Kiro, te Governor Chanara o te Kawamani o Nutireni. Sireni, ko riro mai a Papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te tata I tangata māruiru I tikai I te turuturu I te angango te ipukaria, parakto I te kimipopunga, parakto I te akono I to tatu I te tangata ki roto I tā rātou ngā e anganga. I roto I te tsuato no reere ko te emutua, e kia taura e akararangi ai I roto I te tsuato no tāna I rave, no tō tatu I pukaria, parakatoa no tō tatu I te tangata katoa. Te aronga me oronga totoa na koe e tauturu te ia I te aronga e anuano nei I te tauturu I roto I te tai tuatau ki te akore ia me kore I te tuatau me tū I te tangata I te maki I te ia e petoma I to pākene ko akararangi I atu te aronga paurua e oronga atuna I tō rātou toto I te tauturu I tō tātou I te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive I ko I te tō tātou pāka te tereve te pāka kua karanga mai te tata toto mai ne e nana te tō nganga e ravena ko e gatui te tātuawa e mata ua atirai te akameita ki angai tō tato I te tangata e tau suru ne I te aronga maki tikai I te tai tua tau ki te akore e no reira mani e tikai te ki te atu I te vairua e te akararangi anga I te aronga e oronga totona I roto I te tua tau Te ono tō tātou nūti, e tamaiti tēna tātou, ko tomo atu ai, ke roto I te puputu e pōro, o te pasireia o te awhani, o te tamaiti ko Izzy Sword, tamaiti tēia nā mamā no o e, me mātou tātou, e tāna anō tamariki, e wuvu aia no te tamaiti nei ko Izzy Sword, e ko tomo atu ai, ke roto I te tuanga tu e pōro o te pasireia o te awhani. Roto e tia wairua katoa, ko ki tēna tātou e apaine I ana tā tātou anau e te e pasireia nei, ki roto I tia tuanga mata. No te tuanga o te tuipoa. Mahanea te kai, te ki tia tu I te akarakaraanga I te o nganga katoa e rawe I nei. I roto I tia tuata o te kai, I roto I tia tuanga te poti. No reira mahanea te ki tia tu I tā tātou anau e tāne ki tia tu ranga te katoa. I nā te itu o te nuti, ko mātou o tātou I Antipae Chambers. I roto I te etu atau, ko akararangi I atu aia, e tana tāne, ko Dennis Chambers, I te mea o kie, wariro ana antipai, I te turuturu, I te akatupu, I te akamaru iru, I te tuanga tikai, o te au are, e akariro I nei, au ngai oro te anga, no o te au tūro to kā ato toa, me te mata I titai tau sini wananire e iunga urumarima, ko akamata takere antipai I te ravirave I teia no reira, I te ia epi tō mai tō pāke nei, ko akararangi I aia, e te tūnga tikai o te tūroto, I te mea o kie, ko ia te tai, te iki tēnā ia mai, e tōna kōpū tangata, e perakatua te ipukarea, I tāna I rave, no te anganga, I te akapūpunga atu, I tō tātou ipukarea, no reira, mānei te ki te anga e, ko akararangi ia, Antipae Chambers, I roto I te tuato, no tāna anganga I rave, no tō tātou ipukarea, Nō reira, kia tau me ki te koto ia mama Antipae, ia mama pai, te ngai tangata ua, kia tau rai, e aere tātou, akamita ki iae no tāna I rawe, no tō tātou I pukarea. Mānea katoa I te kite atu, I te anganga, I te mea uki e, kāre e rawa ana te akararangi a ngai tō tātou I te tangata, e tā rātou au anganga, kā tō tō e rawe ana, no te akapōpunga I tō tātou I pukarea, no ko te ia te tai vaine, pōpunga rawa atu, I te rawe, e te tūtaki kore I aia ua ora e te akamātutu I te tūranga o te akonokono I tō tātou tūro te prahato te tanganga te ungusuare e no ua ne kare tangata I roto no te kimpu o pungātu no te okopu tangata kātotoa no re mane te ki te atu I e ku akararangi aia I roto I te tuato te varu o tō tātou nūti ko ki te tātou I roto I te tuato te oti nei te matāra mata I uta te tūnga tika I uta I niko perakoto avachiu ki atupa. I roto I teia, ko mānea tākiri te matāra, ko ātea e perakotoa e ngā I te tai kā rauka I tō tātou I te tangata. Te aerea se nā runga ma te matako kore e kā akau I a rātou e te aronga a kōru nei runga I te matāra māta. I roto I teia tātou I te tangata e maanga nui te o ngā ngai supu nei no te akamātu tū atu I tō tātou aru nui. te tu atau kua vichu atu kua e pera katoa aniko e te mani e katoa ni teia no te o nganga katoa toa. Ta te iwa o ta tatou nusi. Tō tātou mitsuatani a papa Jim Gosling, me koe ko James Gosling, ko oranga I ato na tūranga MPE, I roto I tētu ato, I tāna anganga I rawe e eia, no roto, I te anganga kātua toa o te ipukaria, pera katoa pa I no Pasifika, ko takapini tōna, tōna rongo, ko tāi tōna rongo ki ngā pore e a, o tō tātou ipukaria, pera katoa, I tō te ia nei a kātua toa, no reira, ko te ia ko o te tei mitsua I akararangi ia, I roto I tētu ato. Te rua o tō tātou tō mitsua te akararangi ia katoa ki te tuanga o teia no te no te anganga I rarua ke I te turuturuanga a te rikitane ko e oke ko ngā mātaio me goro ngā tokorua mātaio tō tētu ato ko oranga I ati tōna British Empire Medal PEM I te tūranga anganga tāna I pai mei ei ki roto I te tūanga tanutanu pera katoa I taka mātutu atu I tō tātou purimitua o te CICC I roto I tētu ato ko riro a ngā mātaio I tētu ato ne e kua ka ngaro I mei tāna ngai anganga I nāra e no ne e kura tō tāna e kāresia ko eogi ko te matawera e te rawe maruru I nei rai aia I tāna anganga I roto I tētu ato no reira mā ne te ki te atu I teia vairua e tupu nei ki runga I tō tātou I tangata no reira ko teia te oranga te akararangi I roto I tētu ato te nūti te taingo o roto tātou nūti ko ki te tātou I te marumarua tua ko tuku nā ko I aso e ki roto I te tai I te mea ki e no te ravarave ana te aronga maru irui I te akamania I te emetua waine para katoa I te akamatu tua tu ia e tō te tanga angatu I te ia tūranga nei o te waka e para katoa te tiritirango nā runga te moana ko ki te tātou te tātou anau ko o te ia Cook Islands Voyaging Society nā raro mai I a Ian Carica me kore kukamua muta epo I te akatiritiri mai anga mei te taimi mua mai e tai mai ki te ara e para katoa te puna marama ko ia ki tā tātou tō maiti ko pēia I pēia pātai ko ki tā tātou e tūranga tītei tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akatiritirianga I tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea ko ia ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te tere tere katoa nei ta tātou anau ki runga te api I te tereni I a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia I rato I te etu atau pera katoa te tai mātoro maata tika ta tātou to maiti pēia pātai e tūranga te te tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akatiritirianga I tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te tere tere katoa nei ta tato anau ki runga te api I te tereni I a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua atau pera katoa te tai mātoro maata sky o tō tātou ipukarea a tua Pittman I roto I te tua atau ne mānea te anganga I ki tēnei ia ne no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tato anau e tō tātou pēo Māori no reira te te tai au nuti, a re tāku nuti o penga, e reo ka pumana te ia, ki tō tātou me tō waini te taka ki atu, ko e au ki Ansi Māu Monokoa, ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga anga pakari te ia, e waini ākono I tōna kupu tangata, tōna uire tangata, pera katoa I te ipukaria, ko te waini mua te ia, te ino ona ki te tūranga o te Deputy Prime Minister I tōna tuātou I roto I te paramani no reira, e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokorua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke tūke I te ipukaria kātō toa no te mea ko koropini ia te pirianga o te amitau waine ki ngā pā inua I wao ake I a rarotonga no reira e kāro a teia e a kā pūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo ka pūmāna teia Mea tātou ki a rātou, I roto I tētu atou. E te itstā.

0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, koke arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki koutou te tō tātou nuti no te a te arani. Kua hatupu ia te Kāreria Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim e te mata i te ruatawa sini e te inga uruma turu. E ko te ia trust tāna programo e utu utu i te au manu Falcon. I te nei i rutu i te ta inga uruma turu mata iti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tia ki nei rātou. E tai e patama i ta pākene kua ki te ia mai te ta e Kāreria Falcon i raro i te wai pounamo i Lake Tekapo. Ko te ia mama te ki te ia i te a Kāreria nei ki runga i te State Highway 8. E kua ringa tu ia i te tuanga tāporoporo Department of Conservation. No te ta i tauturu no te a Kāreria nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te a akakoroanga e no te a Kāreria ki a ora mai. Ko tukuna ege ko i te vet i o tautai. Mei lei te kapu mai te a Kāreria ni, te anga ki Christchurch, ko a akarakara i atu e te tate au te manu, te vet, me reira, ako oki oko i atu ki raro i Dunedin o te puti, i kitea i airia rei, ko a kino te tae, ko kino te wamata kaui, e ko pō, e ko manuku te paku iwi o te a Kāreria ni, ko oko oki na i atu iria, ki ko i te mama, nānei ki te e ko te vairu e ko ni, ka ākono kono i te ia Kāreria ni e maru iru i kua ako oki iria. Kua ki te iria te wa atutua o te Kāreria Falcon Trust arai. Me maru iru i ana te ia manu ni. Ka tano e iri te tuku kiroto i te programo a te Kāreria Falcon Trust i Blenheim. E nā rato iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mata iti. No te iarapa ki atu e i te tae tauira e tanga uruma ta i mata iti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus, i te iru iru e te pākene i rā iwa no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai te bus, i a ia kake atu rakirunga i te bus. Ko te rea te api i te rā teme, e arana e ki te api i tūrua papamoa. Kua karangai rei te po api ima ata o tāna api i papa moa rae. Ko te ia te tumu ma ata e inangaroana te au api ia rae no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rato ana ke ua. Ka reo ki rea te ia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea tara papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te ia varai rea tūmai ni. Te akawa o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tangoro mai wano me i tia mana mai tapakini ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimi kimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te i ki tia ia i te pai mata rārai kua mate. I rutu i te kimi kimi a ngā te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i ana ui. E te anoana pakare nei, te akawā i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoa nei, i te metua wa ine te pe ia nei aia. Te manatā nei te akawā no tia pepe a re ki a rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangare te tatatu nuti nuti a tangani, trauho. Me te ki maata no takoto tūturu o rei ta tatu programo Pimono Kuki Arani i runga i te Raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2
0: FM. E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimono Kuki Arani, tō tatu nuti no te ora.

Kia ora tātou kata tōi te aromato te tui, te mai a ta e te iti tangata turou ki te tōnga programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: e rito o te nui te akara o kara o uno tui tātou ki roto i te o unu a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei i Aotearo nei e prakoto i te ipukarea i te ene iau kātou toa. Tāpapa mai no tā tātou toa porokara te rito o te nuti.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearo, Otireria e te ene iau kātou toa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki koutou ti, tō tātou nuti no te atiangani. Kua akatupu ia te Kāreria Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim i te mata i ti ruatawa sini e te inga urumaturu. E ko te ia trust tāna programo e utu utu i te au manu Falcon. I te ene i rutu i te tainga urumaturu mata i ti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tia ki nei rātou. E tai e pata mai te pākene, kua ki te ia mai te tai kārerea Falcon i raro i te waipoinamo i Lake Tekapo. Ko te ia mama te ki te ia i te kārerea nei ki runga i te State Highway 8. E kua ringa tu ia i te tuanga tāporoporo Department of Conservation no te tai tauturu no te kārerea nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te kārerea. Kia ora mai, ko tukuna ege koe te vet i otautahi. Mei lei te kapua mai te kārerea ni, teanga ki Christchurch, kua akarakara i atu e te tate o te manu, te vet, mei reira, ako oki ako i atu ki raro i Dunedin o te puti, i kitea i airia rei, kua kino te tae, kua kino te wāmata kaui, e kua pō, e kua manuku te paku iwi o te kārerea ni, kua ako oki na i atu i rea, ki koe te māma, nānei ki te e ko te vairu e koni, ka ākono kono i te kārerea ni e maru irui kua ako oki iria. Kua ki te iria te wa atutua o te kārerea Falcon Trust sarai me maru irui ana te manu ni katano e iria te tuku ki roto i te programo a te kārerea Falcon Trust i Blenheim e nā rato iria e te kia tu iaia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapa ki atu e i te tae tauira e tanga uruma ta i mataiti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus, i te iru iru e te pākene i rāiwa no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai i te bus, ia ia kake atura girunga i te bus. Ko te rea te api i te rā teme, e arana e ki te api i tūrua papamoa. Kua karangai rei te poapi i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api i a rae. No te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke ua. Ka reo ki rei te ia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea te rā papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te ia varai rei tū mai nei. Te akawā o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēnā i atu e rātou te tai pepe i te rā tangoro mai wano me i tia mana mai tapākeni ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimikimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te i ki tia ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimikimi a ngā te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i anaui. E te anoana pakarini, te akawā, i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoni, i te metuawa i ne te pe ia ni aia. Te manatā ni te akawā no tia pepe a re ki a rauka te tai tanu mga tau no tia pepe. Ko te pangarei te tatatu nuti nuti a tangani, trauho, mei te ki maata no tākoto tūturu o rei tātou programo pīmono kūki arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM 102.2 FM.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e te ieni au kātoto. Pīmono kūki arani, tō tātou nuti no te ora.

Kia ora ana ko ki kutu e te o tek i te iputu mai te pākini i tauranga. O ki te ia mai e te customs. I mua ki te ia pa ine ka taimai e ki rutu i te awa. Kua akarakara ki ana te customs i te o documentation o te ia container pa ine. I raro ki ki te aka tere tere anga Aotearoa. Te tai ua atu pa i te ka tere mai ki roto i te tai roto Aotearoa. Ka nono ia i te aka kiki i te o kapi peopa. E o ti tuku mai ki kone i mua ki ka tai mai e. E o ti iria ka ere uki iria te customs i mua ki ka tomo mai e ki roto i te awa. E o aka nono anga ui te tai. Mi tarairi a re ka akara ia te e a tarapako e hau o ki ngā papa ama e ke bata ki te a re ka re e o pako i runga i te hau o te pai me tomo mai ki roto e o pako mi te me aru ki a re e quarantine ki a kore te tai au mea manu manu me kore pest e te mai ki runga i te tua te eno mi te rea te tu. Taka kē katoa no te au kāko, te turunga o te kāko, te ka ere mai ki runga i te tua o te inoa. Karanga iau ki tīria pāko iri ara e risk assessed no te au standard procedures for all incoming cargo e te mai ki runga i te tua o te inoa. Rau e o e system re ta te customs e ta ngangan. Inara au ki te mai ti a container ni e refrigerated container i te pa ini ki a ere te customs a kara kua karanga iu ki are e red flag uki te tei ka kite uki rato i te o akairu ki are e pako fishy uki te tei a e kite rato i te e te akairu nara uki te kite i mai re rutu i te a mea refrigerated container ni e taingo uru au pia e kuti au pia ni a rā hua mi te akara angare au ki rā o te piriki bricks e o tiko tātā i rā te tai kupu ki runga ki rā e Prada i rutu i rie te au e taingo uru mea pia akara anga piriki a rā e tai anere au piriki rutu i te au pia ni e kua ki te cocaine. Kua karanga rau ki rea te customs are, te tumu rātu i taro te kai rātu are, kare uki te legitimate cargo, te container ni, no te mea i vo'o ki te pā, ko te apapa anga o te upākau i vo'o ki te pā, o te container ni, nā tiri rei oku mai ki rātu te red flag are, e pākau ki re toroto i tara free, tara container. Nai re ko te ia tai anere piriki ni, e te piriki o tai e tai kiro cocaine. Me okona i re tara cocaine ki te a te kiroto i te iti tangata, ka rauka mai e torunga uru maari ma miria ni tara. No re ko matora i re te customs uki are no te ia e kua ko rauka i rato i te ara ia tui te ia. Kia kore uke te kiru tui te matakeina. E ku te ia mea container pa iria kua load ia no chile mai te ia container. Nā Peru mai, tāpa ea tiki Columbia, tāpa ea o tiki Panama, pātia tika mai ria ki Aotearoa ni. Me agara iria tātou iria e teo teke. Ko te ia o pāsire ia, e o pāsire i arawere rātu i te ao angang. Te rara oki, ko te aka nono ora angara oki a Aotearoa, e tanga angara rātu i te tai pāko karanga i oki e x-ray, e ka rauka i rātu i te x-ray i te tai uatu container, nā runga i te me ka tanga angara rātu i te tai karakara wai, nā tīria e x-ray i te o pāko i runga i te pai. No rea teo tek, mea pupinga re ki a api i iku iku tatu i ta tatu anau re no atu e ia aurakaroa ratu re ki a
rawe te ao piu mi te ia. A re e tau ana te ao piu. I nā rauke, e mea taure au ki a re. Ke kite ta tātou anō a re. Ka re te ia, piu no te ia, anga anga pui pui te ao, paura a neva neva nei, i te mea mete ki no tō tō rātou oranga. E te ki te i nei rei Aotearoa nei tēnei, ka mama ueit akawa e te customs e te o mea forensic ere te kitia re e a te maata o te cocaine, methamphetamine e taanga anga i ana i nga naro tōna uki tiri re te tisanga i te vai oro tō i te te ara e te mea o te tai noro tō mai uki te sua akaprana nga tō mei ki te rātou are e a te maata o te o pākau e pui pui ia nei. E ngā ere ai te tai ka arauka ia rātu e te vaitu i te rera. Nā rotu i te rewa i rotu i te mārewa. Nā, a ka ia no tia nei i te kumakuma o unu atu nōrunga i te a tūranga nei o te paura anewa newa. Ko jini pera te ia. I rotu i te tuonga te rito o te au nuti. Pima unu kukia arani. Te reo o te isi tangata kukia arani. Tēnā mai te tai ngā ima.

0: 531PI, now on iHeartRadio.
1: Kia ora ana o koe te o teke. Operation Phoenix. Akamata mea Operation Phoenix, i roto ia aukuti i tia mata iti tu pākene. E kemikimi angati, nā te au akawa, i roto i te National Organized Crime Group. E ko te kemikimi angai rea ko ingo i ukiare, ko te Operation Phoenix. Te rawe i atu, ki te far north, i Northland te taitoke rau. No te mea, i Northland, te vai ne uki te ngā gang iria e te mea numero ho e tia ngā gang no te rawe e tia au piu no runga e tia au paura a neva neva ne ko te tribesmen te tai ko te headhunters te tai nā roto e tia uko uko anga e tia au paura a neva neva ne tia au arunga e te gang tarato kimi anga tia e o tiria nā roto e tiria tamana mana tātu i rei te oranga o te tangata e te o kupu tangata. E nā rao ki rea, ko te uki te waitu i rea o te e iti tangata o te o mitu o pakari i Northland e taito ke rau. Ko a kapiki i rea i te tauturu a te National Organized Crime Unit e kia ere mai kia kimi kimi i e te au piu e rawe i nei. I roto i tara matakeina. O teiri i re te tai i tunga urua o akawai e ko tia tā rātou tuanga anga anga. Te era tu rātou ki Northland no tia au akakoroanga. Ko era tu rātou no tamaki maka urau ne rātou. Era tu rātou i re tu rātou o teke e rungo urumata i hau akawai re no roto i tara tuanga o Northland. Ko te paura aneva neva e tanga anga nei me kore oko oko nei tia ngā gang i Northland ko he oge ko te methamphetamine. Pera ka tōku ki te ime e tia organized crime unit ni are e ngā ire tā rātou i karanga i oke e lab tō rātou e amne rātou i tia au paura aneva neva ni. I rutu i te kimikimi anga kua mitarau ki ara e turungo uru ma itu e turungo uru ma itu o warrant tā te akawane i tuku otu ki te au karangai o ki e served ya, te au warrant ne e rongo uru mata i ria au arongo te akautunga tu rato e au apato rato e nā rao ki rea taka ke me te reira e turungo uru ma a au warrants no kaitai ana ke ua. I te tai o rātou, eranga rātou nā roto i te au ngutu are uki are, te kite rātou are, te rawe i nei te au piu. Ko ki te mei rātou i te tai pupu i roto i te pia moe o te tai wai pūtiki, ko a lau te ia ki te katiriti e te roto i te backpack a te wai pūtiki nei i roto i tōna pia moe. Tairega aki karanga ko iri are, ari te tarutu ka e mea pāpū are, ko te ia wā i pūtiki, te pui pui ne eia i te ia methamphetamine, pene uki re, te tiro ne te ia wā i pūtiki i te e i tono tono nā rātou, pene re uki re are, e aka meitaki angata rātou e okena, nā te ia wā i pūtiki uki e, matauri re te putiki re a e moni tāna e a moni wiriki tāna e nuri ko tirira te o angai tupu mere i rutu i te Operation Phoenix ko ori puti katoa i me te akwara e taka ke me te o labs tā rato i kitia i e rato e amani i nei te o paura ane wane wane ko kitia katoa i mei Maata te o pupu e pera katoa te ao metan vitamin D o ti te amani i are kua papa no te oko. Tara o ara oki, kua akamata oki te kimi kimi anga nā rātu i rotorurei a te mata i te ruatawa sine ruongo uruma a no oku te ua i te mata i te tapake ni rātu i akamata i te neke. O te mea kua rauko mai oki tā rātu o akapapu anga. I mua ke rātou i rea neke ki Northland te taituke rau. E o pākau katoa te tai i kite i me rato mi taro ki e o puti e i tanga anga pa au ki ta rato o oko oko anga mi e rato oko oko are rato e narunga i te aranui e narunga nato i te au puti ere na e kai hasi tato ka akarunga i te ngā me imene ka oki oko a me tato i ria ka koko oko otsi te tuahanga pimono kuki arani te reo te istanata kuki

0: E a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoatoa. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou ti, tō tātou nuti no te atiangani. Kua hatupu ia te Kāreria Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim e te mata iti ruatawa sini e te inga uruma turu. E ko tia trust tāna programo e utu utu i te au manu Falcon. I te nei i rutu i te ta inga uruma turu mata iti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tia ki nei rātou. E tai e patoma i te pākene kua ki te ia mai te ta e Kāreria Falcon i raro i te wai pounamo i Lake Tekapo. Ko te mama te ki te ia i te Kāreria nei ki runga i te State Highway 8 e kua ringa tu e ia i te tuanga tāporoporo Department of Conservation no te ta i tauturu no te Kāreria nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Kāreria ki a ora mai. Ko tukuna e ki koe te vet i o tautahi mei lei te kapu mai te Kāreria nei te anga ki Christchurch kua akarakara i atu e te tate o te manu te vet me reira ako oki oho i atu ki raro i Dunedin o te puti i kitea i airia rei kua kino te tae, kua kino te wāmata kaui, e kua pō, e kua manuku te paku iwi o te Kāreria nei. Kua oka okina i atuiria ki koe te māma, nānei ki te e ko te vairu e koni, ka ākono kono i te Kāreria nei e maru irui. Kua oka oki iria, kua ki te iria te wa atutua o te Kāreria Falcon Trust rei, me maru irui ana te manu nei, ka tano e iri te tuku kiroto i te programo a te Kāreria Falcon Trust. I plenum e nā rātou i ria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mata iti. No te iarapa ki atu e i te tae tauira e tanga uruma ta i mata iti. I tōna kake atu anga e girunga i te public bus. I te iru iru e te pākene i rā iwa no tiunu, ko opera i mai e kiraro. No runga mai te bus, i aia kake atura girunga i te bus. Ko te rea te api i tera teme, e arana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko karangai rea te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te rea te tumu maata e inangaroana te au api i rae no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke ua. Ka reo ki rea te rea e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea tera papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te hea varai rea tūmai ni. Te akawa o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tangoro mai wano me i tia mana mai tapakini ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimi kimi nei rei rātou e ko e tikai te metua waini o tia pepe te i ki tia ia i te pai mata rārai kua mate. E rutu i te kimi kimi a ngā te o tote, kua mate tia pepe i te tuatau i ana ui. E te anoana pakare nei, te akawā i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoa nei, e te metua wa ine te peia nei aia. Te manatā nei te akawā no tia pepe a re ki a rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangare te e tatatu nuti nuti a tangani, trauho. Me te ki maata no tākoto tūturu o rei tātou programu Pimonu Kuki Arani i runga i te Raitio 531 PI 102.2 FM 102.2 FM.
0: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoatoa. Pimonu Kuki Arani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Kai te kai tau. Aka takai te tai tu atau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
3: Kia ora ana ko ai te uteke. Te era ko o tō te mea rā, ka ere tu ka kumukumu ki tuku teke no turama tuitui. Ia yoko peta, tāna upoko tūtua no runga uki te heart attack. I nā ki oe, pōuroa tātou ko experience an tātou e tō tātou o family members ere i tēmēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
4: Kia ora ana tō tātou tūmu mana ko mātai te ia pō. No runga ti re te heart attack. E maki kina te ia e ka tā katoa e i te tangata. No te mea, o ārai ia te ara toto e arena te toto gira te puku atu. E te ta epoto ngā toto me korera e te cholesterol e kāre i rira te toto e arena gira koe te puku atu. O te epima te ia e ka tupu ia mai ana te heart attack. Nā, ina oro ke ki te tātou te tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei roto i te moe, nā te e apinga e akatupua nai a, e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tīrira te heart attack. Nā, e tupu mai na te e maki, me kare akono i te toto kake, te toto vene, te cholesterol, e pērā katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira, te u akairo. Ka mamai te u maumai te tua kaui, e ka toto a te mamai ki te rima kaui, te runga i te kaki, e pērā katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki ki te kōpū i te ate kā. O te tai ka aka ko ko ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpō te akaia, ka patapata te ou, ka mata pōiri e te aninini te katsu. E pērā katoa, ka aka koriporu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. Ko te tai a rungara au kire, te raikara ngā tō rao, ka mate pō itire rea. So e mate pō itire te ia me mate me te mai te heart attack te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E aka te ia me ki te ia mai e heart attack tō o. Me ere koi koi te tā te ka tāmo i te ta e matini ki rungai tō o umauma. Me te akarakara a ngai me i tēni anga te ta i rungai tō o puku atua. E te rā katoa ka pātia toto no te akarakara atue i tō o puku atua. Ko te rā i rira te o pinga e nā ratu i akarakara e me e heart attack tō o. Nā ko te o wei rā kauire no te rapakau atu i rira i te maki heart attack. Te ua, te ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no ki rato i te toto. Te aspirin, te morfin, e nāna o ki e ka kore i te mama e kua atu. E pera katoa, me e toto ka ke tō o, ka oke na i atu te tai ua no o, e akatapu mai tō o wai tō blood pressure, e pera katoa, e pera ka o toto vene. Ari te akamuti te kai awawai te ringa māma e te arunga kai awawai a. But at least tipu mai e tai me e rua rai e ngaru wāt tire re te pawāt ta au kai awawai. Kai te o ua te tukake e te tawene e te cholesterol. A rāwe i putuputu i te tāte a no te check up e kai mātai te miti. A kai tai tau au e pe rā katoa kai te au kai tano. Utrai te te au rāwenga no te pārurutu i tātou. Kia kore tātou e heart attack ia.

0: Kia ora nā ko tātou katoa te i tāntu kuki ari nea karongarongo mai ni. Te ia ko tātou programu, tōku inua. E ane tātou rira ki te inua te fuinga o niwa ki Maniki. Tēnā i rira te mitua tāne i rira papawai anu napara. E tō tātou tāra no tēra e papawai anu.
1: O tātou taranga o tira, e tu auki tō tātou reo rarotonga, e taranga te no tātou i te puingo niwa o te tai mapu, ko di katane tōne ingo, ko di katane tōne ingo Europa, te tai wānanga tuatua tātou, e tahiti te, are ko tahiti, tahiti te nei o di katane tōne ingo. O te taranga o te tua te, no di katane Europa te ia, i mua atu te ia ka tai ei te evangelia ki manieki, E te re ratua tau, te karanga iara, te tuatua iara, te tuatua o te tūmotu. O te tūmotu te waioki, te iti tangata anō e rungai tenua o tai, me te manik, me te irakang. Ka te re ratau, me pau te kai ki rungai manik, kua te ere te kātua tua ki rakang. Au kai enua te ia, te mātau ia. Me te kuru, te pūrak, te kape, te uto, te nu, te akari. Ate mea te mātara te tangata i tiri ra tuatau i runga i te ia enua. O mani karangai o te puinga o niwa te e te rai te tangata e te kua putangata. I roto i te turunga o te onge kai. O te ia iri te au kai enua runga i te ia ngā enua te ia ngā motu. O tuatua i erira o te tumatu ko te tereanga i te tai enua i te tai enua. O te tū te ia o te ia ropa o rika. E ropa ariki kore aia me kare. Kare aia e piri te tauturu i tōna ngā mitu e roto i tōra ngā ngutuare. Tōna papa ki tōna mama. Karanga au e, tātou tuatua, inaro. E no no, kape kape ai ei te wanga me kape ke me tuku i atu ke aia. Kia tauturu ai ei roto i tōna oranga ngutua. Ko ia katoa ia i roto i te runga i te tua o te nua. E kape ki ia te nua o te tei o wanganga. Kare te ia ropa, arika tāne e taina ki roto i te au. Noti mea, roto i te ia tuatau, kare te konitara e nua i taika ki tō tātou au i nua. Tātakitai. No muri roa ke tai at kau mani, ke tātou i matei ki teitau e tini wāne re tai. O te tuatou te i rato i te ia tuatou ki te i tātou e kontara e nua te tai. Nā te kau mani nutira ni a paima i te i au tūranga. Tō tāra i mua rā, i rato i te katere ngai tu wiriki. Ko i katoa i e tau whakamaru i tau matei apu, e kapiki ia. Te e dene rā te tangata, te au mitua tāne, te au ropa, te tauturu i tau ngang. O te ia ropa, ko rika, hare i e... Ina horo i te ere te tauturo. Kata kape aia. Te era tāna peu. Ki te aia te ora kaikai o te enua tangata kaikai. Tōna tua atau te ere mai e a kāri mai e ki roto. I te iti tangata me kāre i roto i te ome tua tāne. Ki te aia te ora kaikai. Nō te mea uki te tātou i te ia. I roto i te ia tuatou i tātou. Me kātu ki te wanganga tātou. Ano kō pūtangata. Nā te e karesia. Nā te enua. Community. Tātou, karawe tātou, rarawe teo māma, teo mitua waine, teo tamaine, tuaine, i te tai ai. Tuanga kaikai, e tauturu i teo mitua tāne, roto i teo koronga tō tātou. O ia katoa ia tia ropa, tāna upe u tia, kape kape ai ai teo ngā. Ia tae, te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniek, i raka ngā. Kua tau te te kapapa nei te enua tāta, kātua tua i te tereanga. Kua nou te ia ropa arika. Kare ai ai tu, te tauturu i te tangata. Te rururu tēnei rato no te tere te ia tūmotu i rakang. Wat mea kua pau, waiti te kai, e nua rungai mani ki te ira. I te ia tuatau i arika e raveni. Kare ko te taimi mua te ia no rika i te raveanga i te ia. O rave atu nei te ai au pewi mua tu. Kia tae i reira i te taime, no te opara i te au waka. Te ia waka e au waka mamātumi tā tātu e ki tēnei roti i te ia ora. I te ia tuatau e auwaka mamata. Nā te mea tūke te katangianga, o te i te waka, te puinga o niwa, e waka tauru e karangai ana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, o tātau tau ia tuatua e te rau waka dikiriki tātui rautong. O reo, o te ia auwaka, e auwaka mamata, a pai te ruanga uru tangata, narunga, te ngauru ruanga uru tangata ki runga, te atu pai te turunga uru tangata, e runga i te ia auwaka mamata, e tātātu e ki tēnei tō tātou auwaka, e tere tere nei ngā roto i te tua moana Pasifika. Ko no ua te Europa, kare ai a mana mana tā i te tauturu i te tangata, e tau te nei no te areanga te tumatu. Ke tai rei te teime no te ai opara i te ia waka, nā te au papa i te tāne tini, e te au māpū tāne, opara i te ia waka ki roto i te tai. E kia pau te ia waka ki roto i te tai, wa eru mai te Europa, e māpū arika, e tōna kou kakau, kakai wātua i a kurungai te waka. E oti. ko te ere anga te iri rau. Te māta te waka are tai, māta te waka te ere roto i te iatu atau o te terekira kangana o te tomotu. Wa nā te pai a kau ratu te ere anga, me taunu atu. Kua manako takere anga te tai o papa me kare te tai o mapu i tā rātou i manako nei no te Europa i arika. Te i tā rātou i manako. Ka pē rātou i arika ki te tai, roto i te pahara, te wā, ko te iatu atu e pahara. O te wā e roto pū te moana i ngā inua. Te area, nā tatu e area nā tatu i tō tatu reo rotonga. O te pāhara te roto pū i mani i kerakanga. O te ia te manako o te tāne tini o runga i te ia waka. Ka reno tiri te teme ku manako ta kere na rato. Me oke o kō mai i rika ki runga i te tau atu waka. Ka pē rato i arika ki te tai. E nā i rato ere nei nā te pai a kau. Te waira te tai oi ku tūkau. E nā te akapapara rai te waka no rira. I te ia tuatau. O te ere. Ia tērā rātou ki tue tūko o manako ki a papa. A pai atu rātou ki mamau atu i wawaka i te kau o tūko. I tēnua mani ki a mamau atu. Oto i te ia pahara ki te kāng. Nā rā kua tāpū tētai o papa. E tētai o auraka. Mamono. A pēu no te mea o kōpūtang te totorai. A pēu o tātua. Te tiri tātua ia e kuni. Kini ua ki te pai a kau. Ki a tai atu ki uta. Te he wapu rātou i rā reka. Pei rātou i arika kuro te tai. Ka re te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te ia tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te i tau no te waka. No te erenga ki mi rakanga. I te ia tumatu. Kua ere atu rai te ia waka i rei. Te ia whaia nei i arika. Kua ere atu rātou i rei. Te e kakau atu nei i arika. Ki uta i te nua. I runga i te kau. I tua i tūkau. O te tai oere te ia ngā i rei rua tahunu. E tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā, i te topa ngā ia, kua paruparu a rika i reira. Topa ia nā te tai tua mai te oiri. O te ngā i te e roto i te te rira tuatau, o te aka matanga o te enua rāwi, roto i te oiri o tūkua piri atua ia te oiri te tuanga enua rāwi o manika. Te roto i reira te ia tuanga o rika i te tonga. Paruparu a ia te arenga kurunga i te akau te kakau, rakakoromaki anga i tae e i te otai te noa. Ere tu ia ki runga i te kau. Kua pōpoi, kua topa dera. Kare tu no ngai ere, rato i te aungau, e ngahu te ia. Tēnei kua tupu na te ia rākau ki tātou. Kare pāpu e ate ka tangenga nā tātou te ia rākau e ngahu. E tupu ana ia nā te paetai. Te tupu raki tu tātou o winua i te kukare ni kato tua te ia rākau e ngahu. I roto ua te ia taiak, e kare te ia lopa. I tōna ngai tratua i roto i te ia aungau. Ia ruru ai e kuroto no te matang. Te tua ki te inga, ngā matang iku ia tua i tukau. Ia i e nōne, o topa ia i te moe, ua pō e topa ko mai te rā o, te ere mai re ka iti mai te rā. Nō mai ia ki runga ki te atu ai e te ia tamai no mea, ki re ratu atau. Are me ngiti me i tō tātu i te ia rā, mana ko te pera ra tātu i te inua ka tātu i rātu i te re ratu atau. Te ere nei te ikianga rā te ia. Te ere mai nei te i te mai, te ere nei ai a narunga i te papa a kau. Te ere ai a ka te ere mei ngiti, tōna ere mei ngiti te ia. Te ere mei ngiti i ere o te rira tu ato, ki te atu arika. Roto i te ia tu ato i rira, ki oti te ia te mai nei te ripu, wa ere mai. Wa tu atu arika i rira. Wa arawa i arika i te ia te mai. Awa i rira i te rira atiang. E kua ki te arika e kare ai e mitaki te oki i te oi re taunu. Kua no tina mau ai aki toi re tūko. Kare roa ai ai nauro i toki ki tau indi vira. O tōna au tutu, o tāna au peu. No ai aki te iata mai ne. Karanga ai e tāna ke he te ira. O iyo ki tāna whaine pura tu te ia. No ai aki toi re tūko. Tō rāua no a tina mau ti reira te ia ropa o kutu. Rika ki tūko. Tāre ai ai oki ki tau. Kua taeta tūmatu ki rakanga. Kua no e ia mataiti. Kao ki mai e ki tau ni rira. Ke ronga te kōpū tante e ti tūko, kāre rātu i oki atu i te apai o kō mai a rika ki tau ni. Kua riro i rira a rika, e i ropa no tau no tūko, kato mea, tāna ka maine, e maine no tūko aia. Tūtū te ia roto i te ia tāranga, me kāre o te ia tua, tātou i te ia pō. E tuanga pōpinga tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kāre te ia tua e no te tua ke matauro. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu tamariki i te aume tua, i te auanga ngutuare. Me kaikai, a tunu tu kaikai, tātū kiroa, tauturu. Nei tate ia ropa e rava kare ai e nga aro e te tauturu i tōna mitua. E kare i tōna mutua re tangata. I tāra tō ngā. Tāe wā tuku roto i te community o te oi te tangata. I te au kapitea ngai kapitea. Kare roa i e tiri. Te raua. Ta wānanga arauara me me aga puta ua mai ai ia. Kia kite ua i mai ai ia. Roto i te tuata o te kaikai. Tāna me ara karakau te o te aru mai kaikai. Oti. Tāngaro ai ai ai. Kape kape nei ai ai. Tō ranga. Kia piri ki roto i te kopu tangata, i te enua tangata, o te rawe i te autuanga, me katikia. No reira, te tūtū te iyo tata tū taranga o te ia e, i rina ke ue, kua matahara te ia taranga tua no tatu i te ia pō, e ka taunga rā te roto i te ia taranga, kia kete tatu e. Te nā kōra o ki te tai whakaiti, te ka tau i roto i tō kumanaku i te ia tua taranga i te ia pō, te whakaiti, mānea te ia. O te tai tangata, te anganga rei te anganga. E te moene i te tai tangata, te akarekane ia i, kare ia i e pili te tauturu. Tok mana ko te tupune i te gira. Ne rawe te anganga, tauturu. Auraka nga te tai tukumati ia i e kuoro i doi. Tapa ia ki te moe. Tu o mai koe o kaikai. Te ia te whakaita. Kua moe te gira, e kua kai te moe. Ko te tangata i mate i te ara i te tauturu i te anganga. E te ra ai e te no uara. Te kape kape ara i aia. Kia tapa te au mea katoa toa tū mai aia. E kaikai me kare ko te tai anga atu community. Te rawe ara te maro i rei anga i te au anga e rawe i ara te katiki ara. Kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kape i aia ka wau. E ki o ki te aka korona. Tōna tuatau te reira e tauturu ai e piri mai e aia ki roto. Na kare te aka openga o te aka otia o te reira anga. Tōna te taime te reira. Ere mai ka pūpua. E te rira te tū, roto i te ia tū, te pūpinga o te ia taranga. Ka moe, kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tā koe tuku atu nei, te au kupu wānanga tuatua, te ropa, ko i auke, te au mapu. Tāhit, e ropa akatua, me kare e tāne, e tanga, te rakatua, te tuatua, te wānanga pahara, o te āre a te rira, te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura, I rarotonga, ko te area, te pahara, roto i te muana. E, ko te ke, o te tumai ni puro tuaka piripiri e koe. I nangaro koe te ia, u maria, mania te ia tumai ni. A ka piripiri au te ia tumai ni, waini nako. O reira, o tata tu taranga tua te, nina kiwe, mataro koto. E, ka tauanga ra, toro te ia taranga te ia tua. Ki orana, taturu mai te atua i tatu, roto i te ia tua tau, te ia maki huiha. Tūwhae tupune o te coronavirus. Amen.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Te rana tātou kato tō te tangata e karongorongo mai nei tātou nuti no te ipukarea atu nei. Sāpati a mātou te ipukarea e te monite i a koutou i Aotearoa i Parakato i Aotearoa. Te nuti mua, I roto I te ngā rā, me kore te ngā epito mai topa ake nei, ko maata te anganga I rawe ana, me kore I tupu ana ki runga I te tō tātou ipukarea. I roto I te tua tau tika, te tua ngai tākisamu, I roto I a muri e te tika avaka, te akara nei te kumiti o te ngā oere, I te au ngā I e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, I roto I tō rātou oere. Roto I te tua nganganga nei, te anganga apiti nei, te ICI, te Environment, parakatoa te pupu nā rātou te tuanga. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka arawe I atu, te atu inua pera katoa, te atu onga aere ki te nei mai nei, rarawake I te tuonga nei o te vai, I te kamātu tū atu I teia, no te anga oire e I te meo ki e me uana, e maatara te vai e noona ki roto I teo ngā, I kakapo ngā vai pera katoa ki roto I teo paitaro, e teo ngā I e mauana te vai. No reira ko te tei mana ko mane te tupu ana no rātou no runga I te tua te enua. Kua rawe I atu te tei o tua ngā nganga I raroa ki te tāpura kai. I roto I te tua tau ki te tāpura kai. Ko te o areteia, ma kore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto I te tua ngane ka akatika I te tei ua tangata te ka inoara te aere te okoko I tā rātou apunga aere. Te aka maruru I anei tō tātou I te tangata ki a mātutu tā rātou tūranga. No te pohimai tā rātou kainaora rātou I te oko atu. I te tūra tō pera katoa ki tō tātou I te tangata katoa. No reira mānea te kita tū te vairua. I roto I te tuatau e māta katoa te aronga e aere nei I te kawe tā rātou apunga aere I te oko oko. I te o tūroto pera katoa tō tātou I te tangata. Warawe I atu te tenga uru māiwa. Pepa api I te no te kāinga primary care mental health course. Te tuanga anganga nei. Kua mātutu ana, ma māmere ana taikoko, perakuto te kumiti anganga I te teimi mua I akamatae. I roto I te tuato, te irinaki anga te ititanga ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei runga I tō tātou inua. He I roto katoa I tō tātou ngutu are, perakuto te oputuputu anga tuke tuke, I te ankarātu I te ia maki mana. I te akamātutu atu I te aronga e akonu nei I tō tātou aronga maki maki. Me te ia katoa, kua maata te aronga te itai atu I Kua turuturu ia teia e te tuanga maata aere I roto I te ipukarea o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tuke tuke e riro nei rātou I te turuturu atu I te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o iti waine, te pupu o te iti waine, perakato te o iti tangata kātotoa, te raveana I te anganga mei te taime mua mai rā. Ra mane te kite atu I te tamaine a katere au, o te Ministry of Internal Affairs, ko eo ki a Grace Chenoweth, I te turuturu pakari, I te ia no te te akakoronga mata no tō tātou I te tangata. Mānei te akaratu I te iriri kāpua e kua mata katoa te runga I tomo atu ki roto te akamatu tū atu I teia. Te mitua tāne anganga teia, mitua tāne kimi pōpunga katoa teia no tō tātou I pukarea. I roto I te tuato ku oranga I atu ki aia te knighthood, no raro ke te akareanga a te ariki tāne ko tāi atu tō tātou mitua a Trevor Charles Clark, wekara ku pāpā Trevor Clark. I te tiki atu I tōna Knight Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana I te ia tūranga ngā te nei e irina ki aue kua riro atu te ia tūranga nei I te akararangi ai e nā roto te mata o te ariki tāne I Nutireni ko eo I a Dame Cindy Kiro, te Governor Chanara o te kawamani o Nutireni. Ko riro mai a Papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te te tai tangata maru iru I tika e I te turuturu I te anganga o te ipukarea. Prakto I te kimipopunga, prakto I te akono I to tatu I te tangata ki roto I ta rato ngā e anganga. I roto I te etu atau no reere ko te emutua, e kia taura e akararangi a aia I roto I te etu atau no tāna I rave. No to tatu ipukarea, prakatoa no to tatu I te tangata katoa. Te aronga me o runga totoa na koe e tauturu te ia. I te aronga e anuano nei i te tauturu i roto i te tai tuatau. Ki te akore ia me kore te tu ato me tu ia te tangata I te maki I te ia e pito mai to pākene ko akararangi I atu te aronga paurua e oronga atina I tō rātou toto I te tautsuru I tō tātou I te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive ki ko I te tō tātou pāka te tereve te pāka ko karanga mai te tātou to mai ne e nāna te tō nganga I raviana ko e Gertrude te tātuawa e māta ua atirai te akameita ki anga I tō tātou I te tangata e tautsuru ne I te aronga maki tikai I te taitua tau ki te akore ea no reira mai ne tikai te ki te atu I te wairua e te akararangi anga I te aronga e oronga totona I roto I te tātou te ono tō tātou nūti e tamai te tēna tātou ko tomo tu ei ke roto I te puputu e pōro o te pasireia o te awhani o te tamai te ko Izzy Sword tamai te tēna nā mamā no o e me mātou tātou e tāna anō tamariki e wuvu aia no te tamai te nei ko Izzy Sword e ko tomo tu aia ki roto I te tuanga tu pūro o te pasireia o te awhani roto I te wairua katoa ko ki tēna tātou e apaine I ana tā tātou anō e te pasireia nei ki roto I te tuanga mātou no te tuanga o te tuanga mane te kai te ki te atu I te akarakara anga I te onganga katoa e rawe e nei I roto I te tuatau te kai I roto I te tuanga te poti no reira mane te ki te atu I ta tātou anau e tāne ki te atu runga te katoa I nā te itu o te nuti ko mātou tātou I Antipae Chambers I roto I te tuatau ko akararangi I atu aia e tāna tāne ko pa Dennis Chambers I te mea o kie wariro ana Antipae I te tūru tūru, I te akatupu, I te akamaru I rui, I te tūanga tikai o te au are e akariro I e nei au ngai oro te anga no te au tūra toka ato toa mei te mata I te taitau sini wananere e iunga uru marima ku akamata takere a ansipa I te ravirave I te ia no reira I te ia e pito mai to pāke nei ku akararangi I aia e te tūanga tikai o te tūroto I te mea o kie ko I e te tai te ki te nei a mai e tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea I tāna I rawe no te anganga I te akapōpū ngātu I tō tātou ipukarea no reira mane te kite anga e ku akararangi ia Antipae Chambers I roto I te tuato no tāna anganga I rawe no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipae ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna I rawe no tō tātou I pukarea mane katoa I te kite atu I te ia anganga I te mea uki e kare e rawa ana te akararangi angai tō tātou I te tangata e tā rātou au anganga ka tō tō e rawe ana no te akapōpunga I tō tātou I pukarea no ko te ia te tai waini pōpunga rawa atu I te rawe e te tūtaki kore I ae ua o rai te akamātutu I te tūranga o te akonokono I tō tātou tūro te prakato te tanganga I te ungusuare e no ua ne are tangata I roto no te kimi pōpunga atu no te okopu tangata kātou toa no re mane te ki te atu I e ku akararangi ai I roto I te tuato te waru o tō tātou nuti ko ki te tātou I roto I te tuato te oti nei te matāra mata I uta te tūnga tika I uta I niko Perakoto Awachiu ki Atupa. I roto I teia, ko mānea tākiri te matāra, ko ātea e perakotoa e ngā I te tai kā rauka I tō tātou I te tangate. Te aere asu nā runga ma te mataku kore e ka akau I a rātou e te arongai a kōru nei runga I te matāra māta. I roto I te tū atu I te tangate e mānga nui te o ngangai supu nei no te aka mātu tū atu I tō tātou aru nui. Te tū atu ko Awachiu Atupa e perakotoa a Niko. E te mani e katoa ni te ia no te o nganga katoa toa. Ta te iwa o ta tātou nusi. Tō tātou mitsuatani a papa Jim Gosselin, me koere ko James Gosselin, ko oranga I ato na tūranga MBE. I roto I te tū atu, I tāna nganga I rawe e eia no roto. I te nganga katoa toa o te ipukarea. Pera katoa pa I noa Pasifika ko takapini tōna rongo, ko tahe tōna rongo ki ngā pore e a o tō tātou ipukarea pera katoa. I tō te ia nei a kātō tō no reira ko te ia ko o te tai mitua I akararangi ia I roto I te tuato te rua o tō tātou tō mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o te ia no te no te anganga i raroa ke i te turuturu anga a te rikitane ko eo ke ko ngā mātai o mikoro ngā tokorua mātai o to te tawatoko oranga i atito na British Empire Medal BEM i te tūranga anganga tāna e pai mei e ki roto i te tūanga tanutanu pera katoa i te hamatutu atu i tō tātou purimetua o te CICC i roto i te tawatau kua riro a ngā mātai o i te tawatau ne e kua kangaro i mei tāna ngai anganga i nāra e no ne e kuruto tāna e kāresia ko eogi ko te matawera e te rawe maru ro ikine rai aia i tāna anganga i roto i te tuatau no reira mā ne te kite atu i teia vairua e tupu nei ki runga i tō tātou i te tangata no reira ko teia te oronga te akararangi i e roto i te tuatau te nuti te taingo o roto tātou nuti ko ki te tātou i te marumarua tua ko tuku nā ko ai aso ei ki roto i te tai i te mea o kie no te ravarave ana te aronga maru urui i te akamania i te emetu o vaine para katoa i te akamatu tua tu i ae tau te tanga angatu i te iaturanga nei o te waka e para katoa te tiritirango nā runga te moana ko ki te tātou te tātou anau ko o te e Cook Islands Voyaging Society nā raro mai i a Ian Carrick me kore kua mua muta epo e te akateretere mai anga mei te taimi mua mai e te hamai ki te ara e pera katoa te puna marama ko hea ki tā tātou te maiti ko pēia i pēia pātai ko ki te tātou e tūranga tītī tōna no te e tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te teretere katoa nei ta tato ana o ki runga te api i te tereni i a rātou ke riro mai rātou ki te tūranga o pēia i roto i te etu atau pera katoa te tai mātoro maata tika ta tato to maiti pēia pātai e tūranga te te tōna no te e tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te teretere katoa nei ta tātou ana o ki runga te api i te tereni i a rātou ke riro mai rātou ki te tūranga o pēia i roto i te e tua atau pera katoa te tai mātoro maata sky o tō tātou ipukarea a tua Pittman i roto i te e tua atau nei mānea te anganga e ki tēne ia nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tātou ana e tō tātou o Māori. No reira, te he te tei au nuti, aere tāku nuti o pinga, e reo ka pumana te ia, ki tō tātou me tō waini te taka ki atu, ko eo ki Ansi Māu Monokoa, ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga anga pakari te ia, e waini ākono i tōna kupu tangata, tōna uire tangata, pera katoa i te ipukarea, ko te waini mua te ia, te ino ona ki te tūranga o te Deputy Prime Minister i tōna tuātou i roto i te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokorua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke tūke i te ipukarea kātō toa na te mea ko koropini ia te pirianga o te amitō waine ki ngā pāinua i waoake i a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pūmāna teia mea tātou ki a rātou i roto i tia tuatou e te itstangat ko teia tātou nuti no teia e pato mai topāke nei ia irina ke ue ki tau suru mai te atu e tātou pera kato o rong mai te kite te pakari o tātou kato to i te akono kono mai te ki e tātou kato to no reira mei aku ki a koto kato to ki orana e ki manuia
1: Pi mōnu kūki airani nūti no te ipukarea.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isi tangatai te ati angani, te ia mai nei tō tātou taiaka maro irui, a mā ine papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
3: Kia ora nā kō tātou katoa, e a karongono mene, e tā tātou rātio e tia e muni tēne. Tumi mua tātou e matawara, e nō kirito i a koe a kran, kia ora nā e tia e anuanu ne. E reo a kama arara o te, ke tātou, no tā tātou tōhanga kaputuputu, no tō tātou tere e arumane kirito pui e tātou, no tō te maramata pitama, te e kāresi a matawara, te o māpū e arumane no tā rātou, e riri kāpū o māte te karabu e, ke tō tātou tūane, a kaputuputu e tāko tō muni, me te tuka Kapia mano tatato ipanga, e iriru koto e apai mei, te hotori mo oronga, tatato aka kurang. Tatato aripure i matawara, e ngai te tō te enoa, ka aka matata, aka o a ngai tatato aripure, e ira tui te iang maramane, tuto mataura te, ke tatato e tō aka rana ne, e nā te patipati anga a te tekere tere, o te matawara e kāresia, me te ina hororo koe te tauturu, kare harai ia, tūna e ta a tauturu, i ki tō tātou e bukarea, e tauturu i tō tātou e pure i te aka au o ho anga ia. Ko tātou i akarana ne, e ko ere ta tātou tōnga tauturu, nara, kare harai ia, me te ano no hororo koe i te oronga i tāruma, oronga ki te iako koronga mania ne, no tō tātou are pure siro i matawara. Te tuatau ne, te arini tatu naroto te tuatau anu, pati anga te eki a tatu, a konoe tu tatu, utu pakarikariru tu tatu.

0: ara taki ia mātou i roto i te iatuanga i te akamārerui i tātātou ano māpu i roto i te evangeria e pera katoa i roto i te tāveneanga i tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko tai mai te kōpapa a papa marauna pākuru. Te iatumatetenga te tupu i Brisbane e kua era mai. Te tamariki e ta ana vaine i te apai mai i aia e ko manoko rātou e ka era mai rātou ki tokoroa nei me te me e e maata te o kōputanga te ko nei ko tai mai rātou i te mana kei a popo ka tuku atu tātou i tu tātou mitua tāne ki te kōpū te inua i nā rā pai mai nei au i te reo aroa me te kōpū tangata ki a tātou kātou tua pera kato me te ekaresia ki te kōpū tangata nā konei mai te ia reo e te irena kia i roto i tētua, te e te tuanga tā tētua i inangaro i a tātou, kia aroa tātou i a tātou o rai, e kia aronga aroa tātou, e tō tātou o taiake, te o aronga kātou toa, te ka ere mai, e kua riro tō tātou oire, e oire tāpa e anga, inara te iamitua tānia papa marauna, o ere mai ana i e tōna tō atou māpu, ko anganga ia ko era mai ia ki tona toine ko ia oki ko mama pati la o baba John Walsh a i runga i te mataro o Clyde ko ki te rai tātou i te ia mitua tāne ko mataora mātou i roto i te pure ngutu are ina nai o te ara ura ino e pera katoa i a mātou te mai i te ere i te aturo i te akapuma ana i to tātou kōpū tangata te ia te autu anga ano mātou i tokoroa nei i rina ki rai au i roto i te ia epitoma e te tau tāpakari nei tātou ko te ia te toru o te epitoma i muake ka akaia rai te api pera katoa i roto i te ia epitoma ka rave ia i te tāre re no te au tamariki api sabat a te ia sāpati e tū mai nei norira te inangaro nei au i te tuku atu i te reo ka maruiruianga ki te au metua e pia rakatua i ta tātou āno tamariki no te tārere i roto i te ia epitoma norira kia vai rai te aroa o te tua ki runga i a tātou kātou toa te orana e kia manui.
1: Kia rāna ko ai te o te ki i ti ati angani te ia pa irere karakarawa i na tātou. Te kapakapa atu nei ki wanganui ka ariro nātou tātou te ke maruiru. Nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
2: Kira an tātou kātou tō te aromato te tua. Te tai o nuti no wakani ati nei. Ti e waraire, i topake nei kua ua te te ngā tamariki e rua. Runga te matara, matara i pipiriki parikino. Ngā tamariki mapu ua te ia. E tangaru mā iwa mataiti, e rua ngauru mataiti te tai. Kua mate te rāua. Manu ia rāke kare rāua i ua tu. Ki runga i titai tangata. Kua urawa i runga te mua rākau. Ko ki te ia mai tamana kua te tau te kona kawa te ngā tamariki. Tō rāwa e rea tōnga. Anunga te matara e kua ua te rāwa e kua mate a te rāwa rāi. Kua rāwa i atu te tai runga te matai e matai ti. O waine poto kapuai. Ai atu ti te maine mangaia e mangarongaro katoa. Kotona mama e mangaia mangarongaro. E kotona papa e te mai ti atu. O tiare kapuai. E kua rāwa i atu tōna rānoanga. I te manakai, ngaka parau nga rā, ko on time ta nganga a te aronga, kare ki mita te te aronga, ko pāti te ora i te akamata, e pāti rā te ora i te akamotu, akamata i te ora rua, o rā a akamotu. Ko rau i ati rā te tai, fundraise na te Wanganui community ki manakai katoa, e tuntona sitia. O tairia te itu anere tonati, te oko i atu. E ki tō tātou i te tangata, kua aere katoa mai te Māori, te tinito, i te oko, i te tōnati. Tō mātou nuti o tēnā me wangani ase nei, kau ki atu i takamita ki anga, ki a kura tu i pia rātio. Tā au ngā ngā marido i rawi maina, e iweni, te tāni niu mai ke maua, ki a tuku atu i tā au nuti. Tōko te tēki te kunga, me wangani ase nei. Mea mātou i wangani nei, ki hotou, e nō maina tēnā tua, ki orana, ki manuia.
3: Ka tere stato ki Hawke's Bay ki te matau a Maui, ka karongorongo stato i te onusi, nohane mai to tato taiki i a taime pareanga Samuel.
4: Kia ora ana tato kato to e te aro amato te atua, kia ka mewiki e te atua te arawe anu tato. E te ia epitamai tapakini, o arawe e te abibi aitama a tatatu pupu a coach group ko ne ko to parta ito ai ko is ka mata ore je akara kara ngai je to mari ki te mi te mari ki ki mai eta wa ri je ki te roma ma e ta it ma ni er me sa po ino e je api it uro eta ta eta mai ka to te te er mai eta ra me pe pe me ka ai ko is ka te mata ore je a ko er ka to mai a sa nga mi to ni no ra to mai ko ko pai sa mama pera ka to je a mari ko ni e ma to ka to to tru tru ngai je a ko ro no je ra mi je tu te ri ko to u gre da ma to mu a te u tu ke tu ke bu ro to kai e te putin ya tu ja ra mai ki te a ko ro na ti re sa ai je ko yo to na mc no ro to ro mai a ka ka te na pa te papa me ka ka te na a to ko e fem ni ro papa no cha re ko ro vi re je ja ka ngai si ra na to ro bi to par te isker na nei ro mai je te puri ja ka ma ta te pu pu ai te muri e ti re ra ta to pu pu ro ko yo to par te so ai ko yes ga te ma ne je e te me ra ki o ti a to muri ki ta me a me te to ko ko ke em pu she re ko ra no to ko mai i te tare re uro e ko ki te ta te bu mu ro ta i mai ai e ko ta no pu ai te ti e e on e ki to i in se me ki a ka me te ki e te to no ti te a ko ra ma ne a ka ga ti ra vi e na na idea ko a o ki zi a vai mai me ko mai e ra to ya vai a mari e o ro mai ja ka me te ki ta to ka to to te ta ta te ra vi maru ru i ja ka o ta ta so ma ni ko yo ki pa ni po to e te ta tu ko to mai e te a ka no ti ra pe ra ka to me to ta ko yo ko ko cha re e to me to ko ni a ma ra te o ro ko to mai ja ka me te ki ta to ka to to te a ko ro ngo pa me to ti e po to me to pa ni ai ko ye ga te pa me to te maru ru i ja ma ko te ma ka nu er me te pamitu te rapi tara tu tonga i koe tu tatu ngutu. Tu tatu te pamitu, te uparparau kato tu, e ere mena ratu tara tu akai te wubu. Te komu komu, te ta ite mga ratu ka tu o ratu ke ratu, tu ratu tu e tu ratu o rau. E o tiri ke ke ratu iri. E ko tu ratu pisin, koe oku mewi nana, te akita mai ne mata ora tara tu ngangai tiri rila. Koe oku tatu pisin ko te oki, are kai nga e papa choma kato tu, te ere mei tira maruru i tiri rila ngang. E ina na eri e te puri a te kuka arin Christian Church, na te papa tauturu oru mito, koi o ki kupa mito e koni, e rape nga rato o nganga i te o parparau kato to. E rame jaka tere tere nga rato prison, koi o miwi nana, e te akita mai ne miwi a patawara tiki a te upa mito e te parparau, e te aranga mai, e te kumkuma, jaka e te te uo, pera kato ko te whapa apu i rato, koi o ko te kai kai anga, pai mai ki tāna kai, e koki tātou te e pungai arong pari me kai kai mana, ah, maha tāra rātou i te pōpoko, te imene mene i tā rātou. E ina na e te pure, koe oki ko te tautika o rumatua, koe oki ko mai te paki, e ko te wi anga ina, ko e te euki e kāpiki ia nei. Nā, ko ki te tātou iri e te anga, te uki e te tātou o pāmetua, er mei euki e tāna piu e tāna nganga, er mei euki e tāna piu e tāna nganga, er mei euki e tāna piu, te tua tau iri, te akarakara ine tātou iri, i te uki e ora nei di tu atau koe oki. Me i te rongo pāre ki te māpū ki te tamariki e te whai e tūra. E ko te manako māte e kone koe oki e mento e te iau tamariki. Me kore te iau tamata e akarakara ni tātou e ki riru mai rātou e i arataki ki riru mai rātou e i tuai te tūtu nā te tū kio te tū te ni au. Ki aga meita ki e te tū kua mataura te teo teaka te ere mai e te pūre nana. Te aki te mai ne a ngāma te maio. Tā rātou tāre re oi waka o kia. Ora i durei nā i pōpunga e rātou ki kita mōna. Tā rātou ngare tāi mō mō rātou ri to e wakon wātui nā tā e anu. Nā rā me oi anu koe tā wakon o mā ana tike a koe. Karanga mai ne e me te eri mō rātou pupu i tāi mō mō ka rātou i nane. Ko te e te tā apanga i re wā wina mai rātou i tō rātou pupu. I te i tō rātou te eri nei te aru ngā tīpū i tā wā koe. Te a kita mene mā mā mārī, Marta, ko te tai ngā ngati ia nai rawane, koe uki te tīpū mai te tā wā koe. Tanga me teki, o te ia mata isi te ua anga mai te koe. Ti pupu katoa nei, te au rākau, o te au ua rākau i koni. O te mea ko te tuatau tia e rapi ana ti anga anga i tia tua. E ko tōng mātou rewa i tia ra, ai tia popo, ko isi kai te mane e te reo. Te a ora ne, tō moru moru te reo. O ria ko te apanga rai tia tō tātou nuti me kone e tia, ko tai me tia, tō tātou i tātou kuki aren, te oru ngā tine tia ka aka me tia ki tōng kio koto kātou tō i tātou i tātou. Me i runga mai akarana tai wāti glori te bluff, te atua te arono tātou kātou tō, me i take maata.
5: Muni tō e tā kaki awa te.
6: Eh, te iwi a koe, karuki nendara ngā, te unga kiwi a koe. Tā mau mei tuki koe, a kuru kena te rangang.
1: A karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inua.
3: Ka Hele tātou ki te pukarea, ki te enua ko Tonga Rewha, te mai nei te Aonusi, noko nei mai tō tātou taia ke ia puna vano.
7: Kia ora ana tātou kātou toa, ka rongorongo mai nei tō tātou rātio, i roto i ke ia Awatea Sunday, me Tonga Rewha atu nei. O te e koto koto taia ke ko puna vano, e aro atu nei e koto, i roto i te ia rā. Te e tō tātou nuti, no te ia epe tomo. E ina nai, Ua era mai te pairere, unga I te pairere, ua pai atu te reira I te au taiake maki o tātou no Tongarewa nei, o tere kere atu rātou ki Rarotong, I te arawe norunga I te o tōte o te taringa, maga nui tō tātou, te tere atu, I te arawe atu I te tōte, no te tauturu I tō rātou taringa, te roko ia e te maki maki. I roto I reira I te reira, te ia e roto mai tū mai ne, akamata te reira I te akarakara I atu rato, e pera katoa no te tūranga, e ka oronga ia te tai hearing aid no rato, I roto I te programu tā te kawamani, I roto I te tūanga o te temarai ora, e rawe nei no tō tātou I te tangata. E ko te rua o te tō tātou nuti, I roto katoa I te e petoma tā tātou e ere nei, ka taima I te I a waka o tātou nei rarotonga mai ko I oki ko te waka paikea. Nā te I a waka, ko rangatira I a aia e te I a rangatira o tātou ko I oki a pēia tua ati no runga I te Aere mai anga, tere tere mai anga ki te ia tua I te pae tokerau, no runga I te rekoti anga I te au kite o tō tātou ui tūpuna, no runga I te tere tere anga e te rā katoa te au ingoa o te au e tū, e te au marama, e te e tū I roto I te tuatau tā tātou e ere nei. Pēnei e au ingoa Tongarewa tā tātou, kānoa no rātou I te rekoti te reira, e api I rae I tā tātou o tamariki kuhi airan, no te tuatau ki mua. E te tamana ko ia nei, katae mai te reira, ki runga I tō tātou e noa, nei te pure toru, e tae mai e roto I reira I te tuatau, te akatea te amamao nei te noa tangata, no te reira autaia, te katae mai I roto I te tuatau, e pera katoa a akamata rātou ki omo ka nei me oti o neke rātou ki te tautua. Me oti rātou I reira I Tongarewa nei kua tere atu rātou ki rakaang e ki mani iki e pera katoa I puka puka rāwa ko nā sau. E ko tere rato tātou o nuti no te rā tāku I manako no te akakitikite atu ki tātou te rāo nā te tō tātou e aka mita ki mai e aka manui I roto I te au mea rawarai tā tātou ka arari. Te atua te aro, kā.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Karunga sa tātou te o tūtua aka ki te no koutou e te inua tāta o inua manu. Nuku nei me I te taiake I a matapō te riki.
10: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio I tū I tia rā. Kia ora na tō tātou I ariki kumai te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou I tangata e no mai rai rungai tō tātou inua I pukarea. E raka tō tātou nei te o kālāwe no tātou I te o tāwini o te atua rungai tō tātou patupaipai I inua manu nei. Pera ka tō tātou pāmitua. Mea mwara leo akamitaki. Kone atu iaku tō tātou au esiseke leo. Te o kūmiti, te akamitaki e tātou e te kisangata no te anganga mānea tā tātou I rawe I te mana kaira ko I oki te arikirikianga I tō tātou pāmitua pakari. Kone ki akamitaki e te atua. Tō koutou ngākau aroa, te maoraora, tātou kātotoa. Te rua, tā tātou kalere no tia putama, tā tātou anganga e punakau e tūmene te manakai, o longoru, I oki te kimikimi rāranga, tō tātou ngutuare. Aka mālui rei mai koutou, I rua, tā tātou pule marama, a te tāpat I te oro tūru rai, I mātou ia, nā katoa e punakau, te aka te tiranga I tā tātou pule. No reira, ki aka mitan katoa tō tātou uipanga I te manakai ra, manea te uipanga, te aka te tiranga mai, tā tātou tamaiti, I a pa builem, I aka mitan ki te atua, te kalere tāla I ape mai, I kutopui a tātou e te istangata. e hoto tato nuti waya tala ne la te de rapu mana e to tato istanga te na zune e de tumati tanga e do te tiara kristo ki a tato de a tato ru mai tato e hoto e te ko puta ta e na zune de tumati tanga e pera hoto te ala zune de kalavi e te do hamavi re tata so tumai ne no mai de te tiara ma e ko yo ki te po ka ele o tato ro tato ro kato mai tato e to ma a o ki mai ko ki te mutuale ria te ro te o to tato kanta e no
0: No tato e te upunanga, ko te kawenga o te mataiti, haere tiri e naru e tenua o mga ia, ko te tato te ia, aka tanu mea koto, aki papa mai tato ai tamu, ko te akai papa anga I te rāmata o te taianga tu tato e pukaria, te tona rāmata o tara a o au kote peka. Putimu tu tato ki Otara Recreation Center a te rā paraparau, I te peta mamu o au kote, ko tamu taure re ta tato, mai wanui a te upunanga reo. Ero mai tōpiri mai kiro tū tia, ako kuronga, e ima taore rei no tato, e akai papanga nā tato, e tō tato reo, e tā tato o piu, e rawe nei, I runga I tia tō tino, e pera kato e kai rei rei ato, ki tō tato o taia kate ka ero mai, e pera kato, ki tō tato o mitua. Ero mai te opunanga, tōma mai kiro tū tia, ako kuronga, a rawe I me mato I tō re kaumanerewa, ne ka ina oroma mao koe, no te ka rawe ia, a te re re ra, no tato te opunanga. Te me wanga, aka mwete ki e tato katoto, o tato te maru iri ni, I te rawa I tatato anga anga te upapi, ako nunga nui tatato tamariki, e te aka pupinga I tato reo kuki ari, iru to I tatato punanga, tata kita. Te tō te rō no koto katoto, aka mwete ki te rati o kiarin, no te te kanga mani e kiarin mena ngo te mare wa.
11: Kiro, kri Jessica, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohin, hau, kua zra, tuku tēna. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga I a Station Road o ta huhu I tā maki na kau lau nei. E tu I ra ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te ha ia I. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
3: E te ase anga kaere sa tato ka akarongorongo e te au tūtua ki te no koto e te enua tangata o nukuroa. Noko nei mei to tato taek I a mama pe ia tumu makara.
4: Kia orana tato ka toto e to nukuroa enua eno ne ki makaurau nei. Kia orana ka toa tato ka toto tato pouroa. Ta tato arara I te ia I nei. Nurunga I tātou nuku. Te rā oko tō tātou nuku ki te rā I taka māru iru I a tātou e nuku roa inua. Te api ipi I nei te imene I te tāpati me o ti te pure. Nea ka ina ngaro tātou I te aramai no te mea ko te taime me taki ua rai tia I te tāmau mō ta tātou imene ko I oku me o ti tā tātou pure o rongo oru. Muri aka I te pure tāmau mōri a tātou I te imene. Noria. Te pati atu nei ki a tātou e nuku roa e nua. Tēnā tā tātou karere, te nuku kare roa I a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati aka aka nātu nei tō tātou ma e nei aka tere au. No tā tātou api pi I mene, tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria, te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. Pa te mea ko te rā wā ora I te rā I a tātou kātou toa. No ria, ko tō tātou nuchi ua ia, mi a kōtu. Ki a kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna batiru ngai tā tātou pēti tānu kurua e nua. No ria, ki o rāna, te tua te aroa.
9: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
12: Tapanui, riringi pū ua mai I tō aroa, ki runga I a mātou, tūrou, kia kotou, enga iwi katoa, haere mai, kake mai, piki mai, tēnā rā kotou katoa, I